nena wante xalat na ne famille yi mu sekkal makka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish nena mom itam mune budul won ak sama njaatige de abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi gir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom far ak ñom signanté ak ñom tabarakallah wëlër mune wante nak sama njaati geba di abu hudhayfa fasiyena matal wëlër bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëlër bobu ndax abu hudhayfa bama réré sama mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la ci waruñu do yépp la no kon ngekk gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fecc wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye ne kon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré bi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fayda mokki ñu gis ne Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin bu xime ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci té boba Yasir yonam neeku ci mbokki kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digënté Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñep ko bëggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtane kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah Adama Kama ci sen émission Kalimatul Haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا delu sinin ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonne ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam bi upp ñu xey ben bis rek melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gënt gënt guma jaaxal gënt ga nak ben xur la nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téné di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënt ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gënt ga soxnam soosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak kër yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko baye moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netti soxna si far soxna si xum nax namu commencé mbir ma diko kon netti dafa ñang mu ne ko kon dama la koy misal ndax genti gi deug deug suma la ko netele ragal nani sa bakkan du ko fekke mu misal ko ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penchu makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana dañen lu ko meune firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko netti ko dana genné tiit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fune ni nemé ko na ak ñaka ñemé ci yow ni ni da nga ragal da nga tiit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu né aqbala yasir yas'a ila al-masjid حتى إذا بلغ نادي بني مخذوم ألقى التحية وجلس ياسر نيونا تبينكو مكة فكنا فا أي أليم تمودي فمي بني مخذوم بمو نيوين نيولين جسنا سين كان مية بليول بيغنو دارا جسنا يتم نسوفيل ننو seeni baat biñu koy fay ci nuyo danaka dañu ko faye bakkan wante mom yasir kom borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraishi de dañuy jaay fayda waye dana ñu xamni fi len may fekk kom tok nañu japp seen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama njambur mu dadi tok japp njamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlin te turam deug deug di amr ibn hisham moko laaj neko ma akhkharaka al-yawma anna ya yasir muniko yow yasir lan mo tax tay nga yexa ñew yow ya dan jëk ci barab bi lu tax tay nga yexa ñew yasir di wax ak mom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abul hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlim bi muy wax ak yasir bobu yaktamul ghaidha fi nafsi ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik muniko xamna ni ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko daka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina walam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi defna ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da di re ne ko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينتي دلن خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو مسكو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيميكو تي سين يالا يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkando la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa gën ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidan ashaddan nasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animistes yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétiens yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu toléré tooñ gu ne ci Makka jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yasir ne ko mu ne ko te itam moom Yasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu ammaka aba hudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman harabtum wa inni la asmacu alana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada. Yasir moom faydaam daawu ko nëbb kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yara di ko, te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Hudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku séq ak yéen jàmm, ma séq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di ree ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñenteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Hudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idan mundu lyawm. Yasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundu lyawm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur, mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yasir dafa daanu xëb, làmmiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ci penc ma bokk ñeen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abou jehline juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk mu neko amali yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax tuufé nako ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoliko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinnal 40 muniko domam ji jeng dug ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abou jehline ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di abou jehline diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ngi yedd abou jehline di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam nga ne toñ ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yasir da di jakar lok abou jehline ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: sori na ni ca nar na ni
1: ta yonent bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca ndox de nga man matul juroomi nit mën leena mandil rawatina lu tollo bindi sahabat lu top yonent bi daldi rocci ngeng xalam nga te modi fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yàlla bi mam ko ca santee ndox ma di ball di ball sahaba yi di naan ndox ma di ball sahaba yi di jàpp ndox mi di ball sahaba yi di duy sii nii tabaarkallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dee nga bant bopp mu samp ko ci li ibnu ishaq wax moo di naaji yëpp mu dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayl budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci ngir xudaa ngir xudaa la bokk nee na ci jur xudaa ñoom ñoo doon espion yonente bi sala allahu wasallam ca màkk ñee cay ñéeféer ak ñee cay jullit ñëpp bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca keddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonente bi sala allahu wasallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom famille dénga xudaa nee na ñoom famille boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir boobu di jël xudaa ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaaba ibn luway nadalu acdaada miyahi alxudaybiya maahum وعوز المقاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا نينا بيغا خامتيني بودايل نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان السلدار سو بري فلي تي حديبيا موغا اندي تام قريش اك سين جابوت ñoom nag li ñu bëgg mooy xeex ak yow wëy bëti la ba doo dugg màkka def sa umra danañ ci li wax bu day la ne ko ñun kat dañu dikk pour umra waaye ñeewu ñu pour xeex xanee quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoo bu di bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jëhli kilifa la woon ci ñoom dem ana umaya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yi yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu di bëccëg man jàmm lay dox wante yonent bi gin na ni sunna bañalee jàmm dina gin naa ci buur bi nga xam ne sama bakka nañ ci loxoom danaa xeex ak ñoom dégg ba yàlla wéyal mbiram te moo di diine ci di diree islam bu dee lu daa di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daa di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee sa waajili di Mouhamad di indil leen ay xabaar yu ba fii ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ añ nonu bañu nonu l'islam ak yenente bi taxon na ñune budeen la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu ben aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxla wuñ ci mom dara soxla wuñu deg ci mom dara wante teewul fo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu ci ñoom nag ñoo wax budeen lu ne ko haati ma sami'tahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram bu day lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax day taluwu leen yéen wa quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umraam bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene ko gàllankoor su boobaa nag diñ ni si yàlla ñu ko yónni ne dani xare ak ñeen foofu lañu yebale beneen waay bi ñu wax micro zubnu xafs nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu wasallam foofu mu ne ci xudaybiya bi ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu mu ko xamloo ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am na ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sala allahu wasallam yonente bi daf ko wax rek la mu waxoon budeel yokku ca wàññiwu ca mu daal di wëlbatiku dellu moom itam ba mu delloo daal di wax quraysh la budeel waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd Falays ibn Alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ñun ma bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefar yi màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëgg ci yonente bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di Falays ndax daf leen dëgmal rek yonente bi ne këli de Falays la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiru yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri buxaaba la kon su ngeen jëlee adiye yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiye yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu nit ñi daal di génnee adiye yi dégg maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolee si dégg nga gis rek sitam daal di lucc mu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam nag gisee rek ma ne subhanallah yii mu naa ci yàlla ñii xare taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaaduwul ñu leen di tere néegu yàlla bi ne leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag ne leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom Falays daal di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk ya ne leen yaa maasara quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada ولا على هذا عقدناكم أن يصدوا عن بيت الله الحرام من جاء معظما له من الانجيل غير قريش دنيا كي علمي دني أي أكيين من واكنانا من فمي كنانا دني أي أكيين دلن جاقلي لا تخلوان تمودي جامبر بجوك yàmm yëkkati ko mu ñëw fur umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko. ñun waxuñu woon ni danañ leen jàppale ci nikki jàmm yooyu pour xeex kiyaam. ñun dañu ayye ak yéen pour bu fekkente ni am nañu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nikki jàmm lañ. kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon ni ndax damañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal. kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat, bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit jaaxaan ngeen. wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yéefar ya dañoo yéewadan ci ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram. waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldat si mu àndaloon. foofu la beneen yéefar jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dañoo yëg ni am yéen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen. kon li mu bëgg moo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: andalon munax len ray len nangu alal jeñu yoron ci ñu mo ray tammi bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jur histoire bu ri ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibn mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe fi la tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ba nopi war mu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mo tuup la mu defon ci musiba yi ñepp neena bu xasse tuup yalla jéggal nako ko luy musiba ba reey reey reey reey reey reey fukk ci nit ak ñett la rayon waye yalla jéggal nako kon mu melni waxtaan wu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud at-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci ne waxtu ñu jéx na kon tabarakallahu dañuy yemale fofu waxtaan yi té ñu
1: mu melni ñu ngi won ci waqa'atu al-Hudaybiyya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Médine yaatal ko jàppale ko bu mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Médina l'islam bi di am doole foofu ca Médina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di Makkah al-Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa ñu bëgg ñew def ni ñëpp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan woowu né kon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nunu yebal ku ñi wax Budayl bu mu ñëwé la ko yonenti bi wax mo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamne jamm ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fay ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal si kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين, ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makka umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax Kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal kuñu wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bi ne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teurel adiyé ya bañu teurelé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jam mako taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop da na and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diiné ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba ki waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni Quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ni du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa Quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg Makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yoonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni urwa momu continue na di wax ak yoonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yoonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yoonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi eke bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yoonent bi rek mom Mughira door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yoonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ daan mur seen kanam yi ndax désert bi tabarakallah poucher bi ak joyu xamew ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def yow ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba doomu mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku ci nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg buñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na worma bima gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolle ko ndank fekk yonentibi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi né 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna bi ñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonenti bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu leen di gardé ñom na la wuñu motax yonenti bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu na mon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekay itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namon ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci cote kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor jup guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
seen loxo yeen julit ñi ba rayu len len nax ma jël ak ñewante ak guermane ak bëggu ko yewano def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax juk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها يوني بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ ا برينسيپ بيكو تاخا جوك اك بوت بيكو تاخا جوك اك ييني بيكو تاخا جوك سي ديغنتي ما قريش نانا سي لا و عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa Makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arranger wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arranger wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku muma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé nax ay katchor lañu say say lañu meun na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fa meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan nax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu ormal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makka ya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga deful itam ñi jottu na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makk fekk na kilifa yi quraysh ñu nga top mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص
mo jog daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko andak mom dug ci bi dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewé ba makka la ko yonenti bi santon yépp mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxone mu bañ lool mi si na Ousmane wa quraysh teenunuko teenunuko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane modine Ousmane wax na len li tax yonenti bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ginnew si gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lo lo xeybal lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru ghaib dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarakallah ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nañu Ousmane waw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw bu ñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam war baxul te war nañ mu ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante

0: daldi yabal nak kuñi wax Suhayl ibn Amr ndax yek nañu ne yonent bi taxawna ak décision bu tabarkallah ri pour nam xarek ñom té fasiyene wul ta deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yabal ki di Suhayl ibn Amr pour négocier ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seeni charte motax charte yi ñu teural mo di ne yonent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom Suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñep yonent bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisee daf ne yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé Suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu Abdou Salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu Abdul Razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom Suhayl la tuddu te Suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng nara tal safaru fitna ñu yebal nak wajjo xamne mu ngi tuddu Suhayl te Suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajjul di ñew de Suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mujju na yomb motax Suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi dudu ko makam mukk té itam ñu wër nganaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp koo xam ne bëgg na ànd ak yonent bi wëlërante ak moom mu ànd ak moom képp koo xam ne itam bëgg naa ànd ak waa quraysh wëlërante ak ñoom ah mu ànd ak waa quraysh te itam képp koo xam ne jóge na ci jullit ñi jëm si ci giir quraysh murtat génn ci diine yonent bi bañ koo topp dara te képp koo xamante ne itam joge na ci yéefér yi te kilifaam bàyyiwu ko mu ñu gëm yonent bi na ko yonent bi delloo ah foofu nag la Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joggé ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joggé ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ah ci ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax ah mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak duggu rek mom mo taxone fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi demé ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeek ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran bamu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bindi bismika allahumma gi ñepp xam mom lañu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yenen ci bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewno rek
1: kon faral lolu effacer ko
0: Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñemewuma ko suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënte yonent bi ak Aliun ak Suhail tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digënte wa Makka ak tabarakallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafaihi wa ahli tariqatihi mbokki julidi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ngi nokel tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg lan ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yok wursak yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa andak diine ju mat seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew bu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continue gis ne nitu ki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku egoiste le maana nit la ko xamni interam rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam ndax xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel sokke tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waye mu jittel intérêt yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jóge jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri Makka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñew ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mëna dem ndax suñu alal yi amuñu kuñu ko mëna gardel njaboot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak am nañu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wari kessela lolou la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دنو نيو نيو جوخي نغانت دي تافنت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابودغا waye nak yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lañuy wax ay war la ci sen lammi rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla su namme yëkëti lor jëme ci yeen wala mu nam yëkëti njariñ jëme ci yeen ana kan mo mëna fang lor boobu ak kan mo leen mëna xañ njariñ loolu yalla mo mëna jëriñ mo mëna lor comme yalla leen yëkëti kay jog leen rek ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garder taxul mu ñoom ngen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndortu lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndortu gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndortu gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mu di safara wu sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len ñeegal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy set ke djeglu deug ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu bu mukk waye bu fekke astaghfirullah ba ci lamiñ rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ امنا نيو مو نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonentibi amna nu ngant yonentibi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mu ne képp ku am pas-pasu jëfe nangoor topp yàlla ak yonentam ba nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw sëgëma sën dëm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk tiitaru Afrique gépp ajjana moom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne wa man yatawalla yuadibuhu adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jeerlu bañ ko topp nee na bu ëllëgee nag yuadibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Makka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nanu ko te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba sahaba yi jaayanteeg moom mu mujj moom jaayanteel Ousmane yàlla gërëm na julit ñooñu mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér yi yebal nanu seen ndaw yooya te ka ñu mujjee yebal di Suhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaul xarbi بين الطرفين 10 سنين معنى نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام باكو نياري سي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور سي با ييوينو pacte boobu ñuy tëral gannaaw bañ ko teureulé ba nopi képp ko xamné jogé nga ci yéfer yi nek julit néna ñu bayé laak sëg julit képp ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayé la nga wëlërënté ak ñoom wanté itam képp ko xamné té modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi té modi yefiri makkaya té sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom néna na la yonent bi dello lolu taxon no amr ibn al-khattab ne képp ko xamné itam joge nga ci quraysh bokku ci képp ko xamné dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew nam and ak yefiri bu la julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisse yonent bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew moo xamante ni alal kessel te bu xëyee du am lu mu ndékki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ni moo di diine l'islam diine ji nga xam ni mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut soo ci duggee ba noppi génn ca defe naa ne l'islam dootu la soxlaati loolu tax yonent bi ne d' accord nanu képp ku jóge ci ñun murtad jëm si ci yéen ñu bàyyi ko waaye ku jóge ci yéen itam ñëw si ci ñun te tàggul ay kilifaam itam mën nañ ko delloo si ci yéen wante boobu am na lu yàlla dee yonent bi ca moo di ne dootul yàggati dana ko ubbil màkk mu dugg fa te bu boobaa itam dana nekk buuri buuri ndax dana fa dugg ci force boo xamante ni dana fa dugg dégg nga ci pouvoir boo xamante ni kenn dootu ko mën a teddee ko loola taxoon yonent bi deful julit ña ku ci mel ni Omar ibn al-Khattab won ko ne ko xikma yàlla lalu ci biir moo tax yàlla ne fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba foofu la yonent bi wooye sidna Ali

fofule yonent bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikte sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali binde bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغي بين نون خامو نيكو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بين بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيكو تي گمو نيكو يونت بي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيندل بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننت بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو يو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ناخ نون گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko muk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonent bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkun umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonent bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënu lo bind mënu lo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat Makka na ko dello wat Quraysh dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéfer yi nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma delo wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonenti bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dine fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga Makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problem legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu Makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ku leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung Muhammad waye nak do len fekki si na Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni kuy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow aba jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yefer lañu ay animist lañu ay jaamu këtu xërem lañu niti lendem lañu teetam sen dret dafa tilim sen dret dafa salté sen dret ak dretu xaj ben la sidna Umar neena bimay wax ak mom neena mang koy jundu jasi jima yor pour mu jël ko pour dag lo su bayam ndax boba Suhayl mi mo andal bayam la mom aba jandal waye li ci sidna Umar begon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sidna Umar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mune limu begon moy mu jël jasi ji daldi doklo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamte aba jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonnati bi ñew na ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax na ko ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek Ummu Salama fi mu nek neena wax ko Ummu Salama ne ko wax na julit ñi kat ñu loj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba dugg Makka ci force wax na len nak ñu loj waye dal ken falé wu mom Ummu Salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep danañu la top lol la ko Ummu Salama digal gis ndi jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ca né rek ah su fekke am nga xalaat yu bax mën na jëriñ sa jëkër yalla dogal mu def lolu ko Ummu Salama sant mu daldi dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare Badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ci Makka bokkon ci yefir yi gëna reuy defet bañu am Badar nak la leen yonis bi doon fatali ci banak bobu bi mu loje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra len taxone jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na len jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yon rek la len ñaanal ñeegal gannaaw bañ ko ko laaje mo am ben xew xew bu reuy mo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulh bobu bañu ko defé ba nopi jigen ñu daf ci am ñu ci dawe Makka daldi ñew dugg ci l'islam yeferi daldi wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga len di delo wat amna ci ño xamni ñom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi no nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkenti ni amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun té tagul ay kilifaam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye su dé jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مرام سبحانه وتعالى نينا يين غاني غا خامني گم گين يالا يينن سي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين مو گم يالا گاداي جوغي تي كروك كافر گ جيم تي كروك الإسلام gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gem rek tax leena jog yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gem nañu wala gemuy neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bu ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waw bañal nala jaral nga sey bilit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolu gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te dib yefer motax yalla ne la hun det ñom xilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wanti dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nam rawalé seen ngëm ni ki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeentu yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëré bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor gu jogi

motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñooñu waye jigen ñooñu daf ci am ño xamne l'islam ñorul len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nopp ci julit ñi ñu ñu nopp ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk ba mo len sof ñu dawe fi ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومنني دانيو تي سيبي واخ بو ام نجارين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mo rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñi sey ak julit ñi nga xamne ay leeri kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne dana jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendem ñewé rek leer fu lendem fu leer ñewé rek lendem dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nek ci Sénégal nit ñi dañu fokk ne deng ala rek la nit di war di xol te yonent bi waxul lool neena su ngeen gisee goor guy ñaan jabar neena set leen diine ji ak jikko ji set leen diine ji ak jikko ji su fekkee am na diine am jikko may leen ko la ca des ngeen bàyyee ma ko waaye

0: Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم من يونتبي نغالين ديلو ناتو با خمناخ جيكو يي موغي سي نيوم مونيكو ياو يونتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك داوي سي ييفيريا نييو دي جايانتي اك ياو نانو جايانتيك ياو ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëgg ko ci jigéen waaw jigéen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñewé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaxlé waaw dañ ci gis jébarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarakallah da nga gisanelu lu ne dang ci dug waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokalenga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokalé nit ki dañ ko def te duko yeb wa ashirk asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanu lo yalla waaw mun itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nang won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay wonne bokale buñ ci laal dara lu ko niru buñ ko sax jégué deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc jigen dina manu ba ci dépense naga manu ba ci sa dépense parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mak yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mak yi su ko défé ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay bant. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbub la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor, te xëy na rus na la mënulu ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek, ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam da nga am boo as lëf ci jikkoloo jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale, lam ca teg moo di ak càcc laa yëf rek na nee na itam wala yëf nii na bu ñu moy, mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na. Waaw, nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax, nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor, moo tax mu ne adzaniyatu wadzani, wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen, ndax dañ ne saa ci góor a koy def. Góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd, tabarkàlla mu armé wu di dajji bitik ku ko góor a ko ñeme, niw na lu ko jigéen defe. Wante itam moy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la. Waaw, ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ, kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc, rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku, waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la, ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàllu ci biti la nekk. Waaw, genn wàllu mètre ga rek lañu suturaal, la ci des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti. Te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum faatu xarsukum anna chitum, jigéen ñi seen tool leen. Waaw, bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe. Kon nga xam ne seegam yàlla mooy yemale kàddu jigéen, ne ko del suufeel sa kàddu ba ci julli. Yàlla ne ko sama kàddu ngay jàng, alxuraan ngay jàng, waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen. Waaw, sa kàddu sax yàlla fiir ci. Léegi nag jigéen ñi di way di génnee kaset, tabarkàlla ñii di génne ay kilib. Kilib ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi, te dëkk bi ay kilifa nekk fi. Kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu, wala diine daf leen ñorul, wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle. Te télévision bi itam école la, parce que ci la suñu doom yi di jàngi. Kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam am na loo xamante ni mën naa ñàkk, mën naa ñàkk, parce que itam réew mi julit ñi fi ëpp, te bu fekkente ni itam julit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane yenn yi nag tabarakallahu ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallahu amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non warna fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ni nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé na ko te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fuñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jur donte tabarkal ndey ji la jur la magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkal bu genn ni aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun أحب إلى الله من امرأة حسنة ألا تلد يننتبي نينا جيجين جي جور نينا دون تنياونا نبوكي نينا مو جن فوف جونغ ما جور رفت نينا تنانغو تام دوم واو نينا مو جن تيال موم لا يال جن بك واو كون نك ليمي تنجور كوكو الإسلام دافكو داق bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te moo di am doom muy jigéen nga ni jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog légui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la
1: waaw
0: kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama né luñu wara normal protéger ko ci côté yépp lolou taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pilule pour baña am dom rek diko def diko def diko def ba benn bis rek mu jekki jekki sentir que ni eumb na waaw sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jiddi juddu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil eumbu bu mu yaq dafa fekk né yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako mënal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ni kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor meun na ci bawo meun na planifier ndax digeunte njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni ay Bakar bu reeyangi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tarde nga muné itam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéne ko gëna mën ci xaan ci sa biir say ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul Bakar bu reey ngi ci waaw Bakar bu reey xam nga yonent bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji durumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona Bakar bu reey togona Bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofiji nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak di ko jox muy lek muy ñak di ko jox muy wod muy ñak di ko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko momul Bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñoonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina wacc mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge mak bokon ci julit ñi ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yi lan won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñëwé ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëri gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bind ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chart yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn ñu wëlërenté go li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneent bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneent bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci loolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñu wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek seen tandarma ba naan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñoom da di wax kenn ci ñoom liko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida liko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji day jasi ju bax la yow sa jasi ji day ku fa mëniru jasi ju ñawte deugër te bax fu ñu ko liggéeyam waxo ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji ginné ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji degeure ak ni mu ñawé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jasi ji nattuat ko mais xamna ni dal lu mu teggu rek lola dok jasi ji ñaw la ci degeur Abu Basir daldi koy nax ne ko arini anguru ilayji mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji daldi koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir daldi yekati jasi ji door ko waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu daldi daw rek fex wuti medina nak jeng ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dugg ci ci jakk ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci dé dafa mëniru kuti mu daw nak wa fi ci kanamu yonentibi taxaw di xexat yonentibi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonentibi daldi top japp njamura jekki Abu Basir ne teul ak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay yegal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecc wu lo wëlëré ndax bañuma lajé ni na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecc wu wëlëré moom kenn xamé wu lako sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi djinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abou Basir da di gis ni bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abou Basir dal di daw mom da ngeen dug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefere ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir dal di recci dug ci Allah Medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur mu yefere waaw Abou Basir nek agresseur bo xamni fumu fekk ak julit bako fa waye fumu fekk yefere bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekk rek ray la bo de yefere waye bo de julit nak mu bayyi la te bobu yefere ñoo daan joge fofu di def rek la ta shitaay wa sayf nena fofu ci Allah ba mu nek mom Abou Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom deng buñu muju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am seen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demotuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ndikon ko dello momitam recce na makka ñu fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu len ngir reer ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teuraloon chart ni ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkoon yu leen daan fitnaal ñu joge fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen yekk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow nga gis ne buñ ne waxi mag du fanaan àlla buñ ne waxi mag du fanaan àlla mag boobu moo di yonent bi waaw léeg-léeg sax nga magum cee doo mën naa wax mu fanaan àlla waaye yonent bi comme yàlla nee na la yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha yonent bi du wax ci bànneex du wax ci bakkan lu mu wax dëgg la kooku waxam du fanaan àll moo tax la mu dàkkooroon yàlla te Omar ibn al-Khattab mer ca yàlla sagal na ko ci te moo di chart boobu waa makka mujj lanu ko nangu ci force kon tabarakallahu mbokk yi mel na ni ñu ngi ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon duñu def rek lu dul yemale foofu waxtaan wi

ca kaka soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonent bi direct. Ñu julli ci sa pemb ki gën ci mindeefam yi li si yiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak i sahaba. Mbokk yi ñu fas yéene continuer ki yéen ci histoire sayidina Muhammad wala ci siiraam bopp ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii sayidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénoo bi am diggante yonent bi ak Quraysh, loolu dam na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci sayidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir ghatafan. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka Khaybar te moo di yahud yëpp ak giir ghatafan. Mu jóg nag takk xare moom sayidina Muhammad war a jëm Khaybar. Kanet Khaybar madinatan kabira zata xusunin wa madari ala bu'di 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal. Ñu ne Khaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex. Ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp. Kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre. Dëkk la itam bu bëri woon meññeent, ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na. Digganteem ak Madinatul Munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la, maanaa 60 kilomètre la, ñii ne déedéet 80 kilomètre la, maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak Madinatul Munawara. Mu ngi féete woon nag Madinatul Munawara, mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw, maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahutu Khaybar, bu ñu fàttine yahutu Khaybar
ci xare Khandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko Madina ray ko benn yoon. loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër Madinatul Munawwara ci kakanu yàlla ak mbaaxam. ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam. xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu Xaybar. ñoom itam ñoo influencé woon ngir Qurayda yahudu Qurayda ndax yahudu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ci biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom. loolu ñu siñante woon ak yahutu Qurayda bani Qurayda. wante yahutu bani yahutu Xaybar yi ñoo influencé yahutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. kon ñooñu bu yonente bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. te booba yahutu Xaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Xaybar. weeru Muharram moo di weeru Tamxarit. mu fas yiwu ni wax nañ ne Xaybar xare Xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ju bari. waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taaxudunaha fa ajjala lakum hadihi. te booba ñoom ñu ngi ca sulhul Hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg Xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alaw jëli fa mangu bu bari. bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ne mënuñoo dem. bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul Hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen gëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant. bi xare Xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikku. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp
waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم بمبقيق أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yentim sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci sufu garab ga te jooni len won ak ñenti témèr yentim bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin dina wax ni bayyi na madina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay le tukna abdullah mom la fa bayyi alayhi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal dina dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiq ye nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantu na bind lettre dal di yonni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni ñew mune len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fa khudhu hidrakum wa la takhafu minhu mune yin yahutu khaybar man Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul man len di yegal ni Muhammad departé na fi jëm ci khaybar yin ni wursi pour nam na fi xak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yin yin ko uppu nit yin ko uppi soldat te yin ko uppi ngannaay Muhammad nit ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xamnu lolu degg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadu tubnu abil haqiq ak zawja tubnu qais ñu yebal len ci giir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax giir ghatafan moo di ñu dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar sartonte nañu ak giir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen chart boobu moo taxoon ngir ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam soobuna yoonu Khaybar. Yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wàccina ci benn xur mu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi gir xatafaan toll ci seenu yoon, wax na ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu gir xatafaan ñoom préparé wu nañu pour dëkkli ci Khaybar pour renforcé itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñu gir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne

ñoomi tam ñu daldi fook ni julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoomi tam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo noor ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. مونيكو يو يوننت يالا بي يون يي دي بن بو تي جار رك ييغ خيبر بن بو تي جار رك ييغ خيبر نينت يون يي ييب خيبر لا نيو جيب يوننت بي نكو تودل ما سين تور ni ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko Xuznu. Yonente bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al Xuznu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd. Mu ne ko Chaachun. Chaachun moo di yére boo xam ne yére soie la leen ni mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal yéen ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy na olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaapit lañ koy wax xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam lu du ma ci jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj. Mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban. Waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marhaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk. Yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldaar sa. Moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet.

allah kenn ku ci nek rek am nga parté fu sax te yalla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnu al-aqwa ñu ne ko ya yow ibnu al-aqwa dañu bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say talif yu neex ñuy ndokale suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëj daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دلو أم جبب الإسلام مو يالا باخرب خيولنو الإسلام budu won ak yalla itam duñu am xol buñu mëna saraxé ak li nekk ci yiw ci sax budu won ak ndaxu yalla itam duñu julli mukk ak xéewal yoré yi nekk ci julli ñun dal su déni amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bëw ci suñu kaw néna bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank ndax ab julit jom rek la am

yonenti bi ne leen def leen nank, yàlla mi ngeen di woo dugg tëx, yàlla mi ngeen di woo absentewul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaacu, jarul xaacu. Yéen yuuxu yi ñàkk teggin la, waaw, ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi ci seen biir, demul fenn. Kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen, loolu juñju la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajewul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. Bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam, tabarkaale mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. Ci la jóg nag julli timis, waaw, bu mu jullee timis nag wax na ne ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek, waaw, loolu isaara la buy wane ne lekk tojul njàpp. Soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek, waaw, ñu galax ndi ko rek tabarkaala. Neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkaala jiite leen gee ci waxtu woowu. Kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suubaga la xeex bi am. Yonente bi ànd nag julit ñi feneen guddi googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Xaybar, te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonente bi agsi na, ndax yonente bi bu mësaa na dugg ci dëkk te xara yëkkati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na. Ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci lu julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba, fekk na booba waa Xaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché boobu yëgu ñu woon ne sang bi agsi na. Bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noonu waqit daw, ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu, julit ñi agsi nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar, allahu akbaru kharibat Xaybar, allahu akbaru kharibat Xaybar.

0: yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk. Mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tatay yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem. Mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gëm àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xis nu nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxat. Yahuud bu jàmbaari la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñëw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxat boobu. Yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man, salama tuk mon ak wax mi moko wax ne ko ñene na jamalo ak yow mu dadi way mom mom marhab mom jambari yeppu joju dadi way keñ bopam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بما نيك خمننما خمننما يكن جني لا يجمع دول جي أي جمبار تمال دي تري نيني تم جمبار لا جو خمنتني كما نطو خمم nena itam suma gëj ma lay xex xare suma di xoos la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq nena salamu alaykum qad alimat khaybaru anni amiru manam عامر موكو واخ لولو سلامه ابن الاكوع مو نيتلي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مو دلو كو كاج بي نكو ياغي كاج سي بوب واي منتوم وا خيبر خامنن ن ماي عامر تا خامنن ن جامبار لا جو خامني كوما جامار لو تريل yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katul yalla ak mbaxam ak dogalam yeeseer bu bon bobu di
1: tabarakallahu mbokki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënte sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu dugge khaybar waxon nañ len ñaan gamu fa ñaan mu melni wax na ñu ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako melni bamu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugër na deugër ku nga xamné pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna né tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarël ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettël ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentël bi di hisnu ubay bu juromël ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doolé ci mbollem juroom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon munuñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sayyidina ali mu ngi wanent yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi ñaan ci beut ye wanent ba daldi dañ ci sasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mo and ak julit ñu bu mu ñewé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salama ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu deluat fegat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni berit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbe leer xat leelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wanti turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeuti ko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak daal di koy fab diko teugal nana sama dom ji dal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sel ci juddu ba ni ñu démé barzakh musuñu tak lolu jaglé la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubil ridou kumpe yi won ko ci xeyb ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci gudi gayne gumay lek mu ne ko gayne gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fek bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gayne gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mudde jeerlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pend ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pend bu wuré seen nanu sayyidina ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ni allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom sayyidina ali neneen jasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena sayyidina ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waye sayyidina ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru sayyidina ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki gudi soga daanu ci wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxlé né waw xéer wi fu mu joggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam né len door sidna ali mo fett xéer wa lolo tax xéer wi dogit la ci xéer wi nak manam dole sidna ali ci door bu mu ko door ak carton gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tolok ñeen fukki gudi soga rotat ci ko suuf kérok sidna ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiful won su don ne lu tol ni bop sank lañ ci ñam mu ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na sidna ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju tol ni marhabu bolé ko xif amé katan gu tol nonu kon nga xamné kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sina ali nena kero guma suron nena xer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bobu mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im gennenunu yahud ya fa nek dawnunu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu bu ñeen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi bu ñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité bu ñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi daldi ne allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa biyadi shay'un u'tihim iyyah faftah 'alayhim a'dama husuniha 'anhum ghina'an wa aktharuhum ta'aman wa wadaka yanti bitall lokhom jemi ko ci ko asaman ñaan boromum ne ko yalla yow de xam nga sa mbiru jami sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel madisenu bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonenti bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gëm yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la maana daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eum amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arrosé mbayum jambour té modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga ci soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax muni kon bu kenn di arrosé ndox bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñun soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo len yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bog yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'd yahudiya dawnanu dem ci qala'atu zubair

Ni nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanu sayyidna Muhammad bog yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambaari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu inna lahum sharaban wa uyuna tahta al-ard يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون الى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دالدي فينال سن سيكري نيوم يهوت خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مو دي قلعت الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ني دي سولن دون ان سيركل وير دو نيو لا فالي ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mënaté dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox da nañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi dumaleen ñu daldi dawaat songat benen qala'a bu ñu wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tata ja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñoom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun ki ñëk genn ci jambaari yahud ya kenn ci jambari julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñuy wax Abu Dujana moko ray biko Abu Dujana raye nak ci la gawantu andak soldaru julit ñe ñu daldi daw nak dugg ci bir tata ja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñe dañu muju dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata buñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la motaxone yahud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne lañ ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yeksi fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñongé ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul, waaw, donte nit ñu gëna xéréñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla, bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong, mo taxone yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ñe dugg nañu fa, ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nañu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tàbbal kiit ci xolu yehut ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa la ñu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ja, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahut ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko mën nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dara du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yonnati bi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fekk ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu dégg né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari xamna ni ku suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax nam gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le bik manna bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonnati bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yonnati bi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen bëy ak seen xarangok ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak bëy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kero yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julé nenen julit ngi ni de bo xamné musul sukk jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonnti bi téggé diko julé ifa jek jeki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonnti bi wëlbeutiko waji dal defena né bimu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal

aljana ñom la gis ñukoy faxasal suuf ci ko tok ci yaram mi lolo tax mo wul ba jikko ndax jigen ñoo ñu jambur lañu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyre bo xamne de nga ci tolu xare bu soorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amthal al-lu'lu' al-maknun yalla neena soxna ye nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ño gëna lér xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yalna yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf takku sam bobu di amna chance mom ci xari xey bor bobu ci la dess mu melni ci xari bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam e dajek mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith e jigen la ci Salam ibn Mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak mako mishu def ne waw Muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette le gëna bëgg ci yapp mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar we nak mumu tabarkalla daldi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna Muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mom bolo ko sekk ñu daldi tek soxna si daldi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yotu ben kotlet tabarkalla daldi ñam ba mu ko ñamé rek ci le buusu li mu lek buusu ko bu mu ko buuso ñepp jaaxlé waaw ñepp jaaxlé lutax mu buusu ñam wi mune man kat yapp wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisonné néna yapp wi mo wax ak mom mu daldi gestu né ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yapp wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson nax deug la soxna ci daldi koy wax né ko deug la kay mu ne ko cay cay gogu lula ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg da nga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.

0: kérok daf ko bal
1: waaw
0: yenen tipi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju nako ray waye li gëna siiw dal modi ne daf ko bal kon lolu deggal na ne yenen tipi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yap wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakan kon kéro bobo lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonenti bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al bara ibn ma'rur mom jotona tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa de ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane khare khaybar yisin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci khare bobu di khare khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misu won yap dali ci def posan tegal ko yonenti bi te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon na ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotton na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm mo dikinaana tubnu abil haqiq li tax nak yonenti bi ray ko modi dafa war te yonenti bi charton ak wa khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassante wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon set nak te ciet ga sax jotul won rous yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahud yi ndax Safiya yahudiya la am ben sahabi bu ñu wax Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi mudi ki yonent bi yoni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébeer ci jigen ñu japp Yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël ben jébeer ci jigen ñu japp ci jigen yahud ñu jappé Khaybar mu dadi ñew mom Dihya dadi xol jigen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq mu dadi koy tan bamu ko tanne ba nopi am ben way bu ñew ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam نكو يا نبي الله أعطيت الدحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبني النضير منكو يو يننتي اللبي دحية ابن خليفة الكلبي جحنكو صفية بنت حيي waye seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu ngir Qurayza ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tanne Safiya amna sahabi bo xamne mom gis na ne dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yaronte bi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonenti bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonenti bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi Neko tanak mom garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mais am na ño xamné ay mbam lañu yépp rek leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dana deg ndigal dana jajju waye mbam mom yett rek koy yett muniko lolo tax buñ di dugg ci dekk dañuy waré garal li yalla wax na nañ ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi deggé nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bàyyi ak sa diine. Waaye nag suñu lànkee ne l'islam du fa dugg nag su boobaa danañu jihaat ba l'islam am fa place, looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaat. Yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon expliquer Safiya li tax l'islam jóg, expliquer ko ay principes am, expliquer ko objectif bi tax l'islam jóg, dafa daal di convaincre Safiya ci saasa mu daal di gëm, daal di tudd baatu seede ya, daal di dugg ci l'islam. Seetul ne rey nañ ci jëkkëram, seetul ne ay mbokkam lañu rey, dafa gis ne ñii ñoo nekk ci dëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy goreel, wax ne ne goreel googu moo di canam, mu daa di koy takk nag béggale ko ay mbokkam, béggale ko itam moom Safiya ci ne am na titeur bu rëy te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc, mu di Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit rek la war a àndal, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk Safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam, jigéenu maanaam guuru jullit, sañ naa takk ab chrétien ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag mooy jigéen joo xam ne jullit nga, ngay sa yëg góor goo xamante ni ab yéefér la, chrétien la, wala mu nekk animis, wala mu nekk ate. Xaraam na ci jigéen jooju muy sa yëg góor goo xamante ni chrétien la, góor goo xam ne du jullit, góor goo xamante ni jàppul l'islam di diineem. Jigéen ju ko def tuddee ko sëy, yaa ko tuddee sëy, waaye yàlla tuddeewu ko sëy, yonent bi tuddeewu ko sëy, nit ñu baax ñi tuddeewuñu ko sëy, ci njaalo nga nekk ba ba ngay faatu, te bis boo ci faatoo itam safara direct. Mu mel ni loolu xaw na siiw ci suñu société bii di Sénégal. Bëgg àdduna ak topp intérêt ak gëm xaalis tax na jigéen ñu bari tey ñu ngi sëy ak ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla. Am na ci tubaab yoo xam ne nit ñu baax lañu, danañu tuub gu wér, jàpp seen diine gu wér. Bu boobaa nag l'islam xoolatul askan, xoolatul der, ngëm lay xool. Waaye am na ci ñoo xamante ni nag ñoom danañu sëy sax ay nit ñu ñuul, ñoo xamante ni leer na leen ni ñii duñu ay jullit, nanguñu l'islam, gëmuñu Mohammed. Waaw, ñuy sëy ak ñoom mépp jigéen joo xam ne jullit nga, yaa ngi def loolu, moo xam ab tubaab ngay sëyal wala nit ku ñuul ngay sëyal, donte sa mbokk la sax di ab chrétien, wala mu nekk koo xam ne gëmul yàlla ab ate la, ngay sëy ak moom àdduna rek nga cay am, waaye booy dee di dugg safara. Waaw, wax nañ ma ne am na ñaari jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi tenj seen jëkkër, te jëkkër ja nekkul woon jullit, ñooñu bu yeboo ñu muri seen tenj, xam ne tabarkàlla seen tenj l'islam nangu ko, ndax sëy bala nanguwul. L'islam nag bu nanguwul sëy du nangu ak tenj. Waaw, ñuy yee nag suñu mbokk jigéen ñi di leen yee ci ne àdduna moo di kër goo xam ne dafa jege njeex, dara yàggu fi, dara yàggu fi, léppay jeex. Alaxira mooy yàgg, alaxira mooy dund ba faw. Soo nangoo topp sa boroom àjjanay bànneex ba faw. Soo nangu wut a topp sa boroom lu dul cheytaani nga jël mu di sa kilifa, ay ndigalam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ñoo xamne tekh nunu duñu deg deug mu sil ma xananu duñu gis deug mu mu mënanu duñu wax deug mu yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni kuko mësa japp rek worna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia kusyoné wul sey bobu képp ku koy def né kalé nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki di fa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and ak reccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonenti bi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi nemeku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentib sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دايوار dama gënt mu melni dama gis ben wèr manam dama gënt melni dama gis wër wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginnati ci yalla ne sama jëkër dé tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko gënt gi ne ko man dal big dama gënt wër wi melni dafa gawé ko ci ko asaman dé dugg ci sama nek neena bima ko netlé genti gi daf ma mbéj neena mbéj mo xamanteni mo tax sama kanam gi dérétal lolou bik la ko gënt neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek Madinatul Munawwara té bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jëkër moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit dinga and ak gor gogou nek Madinatul bour gogou nek Madinatul Munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonenti bi nguur ko taxa jog te xamuñu won né yalla ko yonni motax ñuko dan tuddé Malik neké bobu gentum gogou la yalla deggal modine yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolou modi sabab ci kanamam gogou daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddigi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Dayd neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna Safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Dayd mo ngannaayu tabarkallah wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyuba loy def fi muniko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سوخنا te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yi ng ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la walu waye yantibi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina Muhammad ni Allahumma ihfaz Aba Ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yantibi sallallahu alayhi wasallam depart na joge Khaybar wara ñibi Madinatul Munawwara bi mu départé joge Khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahaba yi ne len man rajul yahfaz alayna al-fajr la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller diñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah neko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagen di yew yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena dal di tudd nak ñun ñepp ñu dal di naw guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga ab julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqlu reey waaw yaangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafile ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tudd nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wone mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolo tax bilal ibn rabah on yek mu tok nono rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krous tabarkallah mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak dadi wëru ci gelema nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelema gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidanti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidanti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonent bi yewul fajar ba jant bi gennu kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuqu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sit yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu andi ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julé ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi neleen idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya neleen bu ngeen faté té julli sa bu ci seen xel démé neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni yow yonent bi na nga saxal julli ngir dima fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur agul yekati nañu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliko comme ñom nak nelaw mo len notone motax bañu yewo rek heure bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare khaybar bobu waxne ne amna ño xamanteni faatu nañu ci waxne ni fukki sahabi ak juroom ben ño ca faatu ñent ña ñu nga bok ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bok ci giir asjan am ca keneen ko xamni mu ngi bok ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlone suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wa al-amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa al-amsari waaw dan wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansari khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأنصار ندخ نيومي ديمبولي كي سيني علال تي نيوي دي كي سمي تولي خاري بكن بواد ريك كي نيوم لي دون علال جنيو ديبانسي يتم كي نيوم لي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walam sar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dang ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne so gisee jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musu ko dakk xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sayyidina Umar ñew na mu dakk ko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dakk ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muniko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wasallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha motax so dimi ci ra'iya ba nga xamanteni mamburum tuba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru ولم يجي من ذوي الإفلاق والبلاغة بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كوباخ كيغا خامني بودي ملال بندغاكو يالا بندل بند دي ملال جيكوم نيل لي غنا غات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بلغاء ييك ادباء ييك نييب لي نيوكو تاغ سوين كو دون ماندخي داني دانيو خينتو بندم رك واي ييغو نيو تي تاغو كو دغ دغ واو مونيكو ملني كعب بن مالك اك حسان بن ثابت ak ibn rawahata ak ku melni busayri ñom ñepp tag nañu sayyidna muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonent bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom da nañu wax né ku diggu doomu la woon nekul woon ku njol nekul woon itam ku gatt ku yam la woon dal njolul te gattu nena limuy ñak ndjol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku digg doomu su taxawé lu nit ndjol ndjol ndjol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye ken du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkké all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñewé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet wax né ni itam li jaxassok wéx gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirëm wante nak bir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xinu kuk ay yenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkallah rafetone ay beñ la
2: ñi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari khaybar melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ابن إسحاق بن nena bi yonent bi ubbe khaybar nena amna ben sahabi buñuy wax hajjaj ibn ilad as-sulami hajjaj ibn ilad as-sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة منك يو يننتي اللبي لما أم ألا الجمع باي مكة كي سما جبر جني وح أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم أي بر يونغا خمني لانكننو bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ni ko man nga dem pour jëli sa alal mak hajjaj daldi waxne bima yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barab bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasma'una al akhbar nena ñi ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar li laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ci ñoo gagné nena fekna leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نيغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر pour xex ak yahoud yi té gis ngeen né Khaybar itam dëkk bu am solo la dëkk la bu nga xamné su ko yonent bi nango dana yok dolem loolu taxon nak ñu yitté woon xam lan mo fa xew ci digënté yahoud ya ak sayyiduna muhammad ñu ñuy laaj caravane gu joggi ci walu gogu nena bañu ma gisé nak ñu wax né hajjaj ibn ilaq mané len waw ñene ma yow dé bëgg na ñu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tubna ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom lañ ko daan datantale ñu ne ko degg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar ta khaybar baladu yahudin wa riful hijaz gis na ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar nena ñom ñepp ñu daldi daw nak wër sama naga ga té mo digëlem gama war nena ñu ga contane lool ñom ñepp tataan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané leen dal yonent bi duma nañ ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko ba muy bëggé ray nañu sahaba mi yépp amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci lu xoji fi ji fi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñu bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jébal muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu ma xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbecc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fii leen ko fas yéeni indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajaaj lu tax ma si wal xabaar boobu du dara lu du rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai ma ne yéen waa kilifa yi makka yi yéen notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu ma mën a jënd dara looloo tax mën naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu ishaq wax na ne moom xajjaaj ibnu ilaq kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na ba ñu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ji jox ma ko nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bii nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahutu xaybar boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mii bàyyi tax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abdul Muttalib mo leen def Abbas bi mu déggé xabar bi ñew na ci waji nga xamni mo fi indi xabar bi té modi Hajjaj ibn Ilaq néna bi mu ñëwé ci Hajjaj néna mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi néna mu

বোবা মাকে জিসে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব চিচল গো বেস গোগু আকল গো ইয়ানজু গোগু আক গুতুম গো নেখ গোগু আক কানাম গো রাফেত গোগু আক টেকারাম গো ndax wa makka yep xamnañu ne julit la te xamnañu ne bayila ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé ne raynañu yonnati bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqar kon buñu ko gisé nak ci hal bobu de hatta hal bobu de halu mbikté da na jaxal wa makka motax wa makka ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harbil musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna jappé yonent bi fasiyene ko indi fi ko ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane عباس بن عبد المطلب نلن كلا والله منلن ججلن جنة يالا ميغا خمني كنين دي جن من لن دي يقلن محمد أبنا خيبر تجمون بي من وحكين من ويكتل نخ takna safiyatu bint huyay mi nga xamne dom la ci buru khaybar nanguna sen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def len ay jar jar def len ay jam ñunako man ja'aka bi hada al khabar kul indi al khabar bi munalen alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indil khabar bi mom indil khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimu ñew ci yeen bo bu julit la bu wer dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teurelalon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makkay jaxle nanu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nanu waye cey buñ ko xamé won ni kon bir mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yahuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yahutu khaybar te wëlërenté ak ñom ki seddo meññantu khaybar ak muné gis na né wolere bobu wa khaybar sam nañu wolere bi deug yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yaronte bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lañu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñi wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lendeum na xamuñu ci ko ray ibn ishaq nena zahri waxtan na jeli ci sahl ibn abi hafma nena ku ñi wax bushayr ibn yasar
mi nga xamni neena jam la won ci bani haritha mo jeli ci cheikh lubnu abiy hatma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayisa ak muhayisa ñom mas'ud mo leen juuf waye abdurrahman ibn sahl mi mom rak la mom abdurrahman ibn sahl mi rak la ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñewé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari dom bayta xam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman nahwayisa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom abdurrahman mi nga xamné modi frère ci abdallah male mo ndik yëkëti parole di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len jëk jël kaddu kom huwayisa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ji la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu ñoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yonentibi daf ko def ngir meuna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa bax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu mu bëgg daraja lol lol lol lol mu do fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mu dul wax dëgg ak xalé bu bëgg daraja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam beggul xalé bu bëgg dara ya bo dé xalé nek ci biir mak bu len di ñëk jël parole ndax yonnati bi beggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu né doomu bay taxam yoyu gannaaw bi yonnati bi waxé lolu nena huwayisa mo jël parole wax nek li yonenti bi ni mbir mi demé mo mu noppé muhayisa da di jël gannaaw muhayisa nak ci la abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañ yonenti sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdallah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum summa tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimahu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ
ne diwa ray su ko defee ñu jébal leen ki ko ray. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñun kat duñu giñ ci lu ñu xamul, fekk nanu ko daal mu faatu waaye xamuñu ku ko ray. Waaye daal mel na ni ñoom tuumal neen ci yahud yi. Ñu ne ndax yahud yonent bi nekkoon nag da ngeen di bàyyi yahud yi giñ juróom fukki ngiñ ne ñoom rayuñu, te itam xamuñu ku ko ray. Su ko defee ñu mën a dañtalu ba set wicc nag ci deretu aji dee ji di Abdallah. Ñoom ñooñu di Xuwayisa ak Muhayisa ak Abdurrahman mi nga xam ne moom la ñu rey fréeram. Ñoom ñu ne yonent bi nee na ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min alkufri acdamu min an yaxlifu ala ithmi. Yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mën a gëm, duñu mën a nangu ngiñu yahud ak jiif buy giñ daal ñun duñu ko nangu, duñu ko mën a nangu. Yonent bi ne leen lu tax. Ñu ne ko weddi giñu weddi yàlla moo gën a rëy ci ñoom ñu fen ci seen ngiñ. Waaw, maanaa koo weddi yàlla beneen bàkkaar gënu ko rëy. Comme weddi nanu rek gis nañ ne yàlla dëgg la, jàng nañ ko ci seen tawreet ak seen injil, seen yonent àdduna nu ci nangu ñoo gëm loolu. Kon mën nañoo gis geneen dëgg lànk ko, ku lànk nekkub yàlla, ku lànk yonentuk Seyduna Muhammad foog naa ne mën ngaa lànk geneen dëgg. Kon nag ñun duñ mën a gëm seen ngiñ. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di joxe diya dégg kooku nga xamante ne rey nanu ko mu di Abdoulaye Ibn Seb, ku jugoon la woon te maandu. Moo gënoon a maandu ñëpp, moo tax léppam ci ngëb la tegu. Bi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam noppi na ci jàmmaar loog ñaari doole yooyu, te moo di doole yahud yi ak doole Quraysh. Ndax waa Makka commencé nanu di ko ragal, loo waral sulhul Hudaybiya. Yahud yi itam damm na seen ñaw ko ci ba mu jàmmaar loog ñoom ci Khaybar, ba léegi waawam moom Seydina Muhammad muy dox ci Khaybar. Yahud yi sukkal nanu ko nangul ko, ba tool ya ñuy bay nangu nan ko séddoog moom. Léegi benn doole rek a ko desee mu war a jàmmaarloog doole yooyu, moo di lenn ci mbokki arabam yi nga xamante ni seen xol wow na. Léegi waawam moom Seydina Muhammad muy dox ci Khaybar. Yahud yi sukkal nanu ko nangul ko, ba tool ya ñuy bay nangu nan ko séddoog moom. Léegi benn doole rek a ko desee mu war a jàmmaarloog doole yooyu, moo di lenn ci mbokki arabam yi nga xamante ni seen xol wow na. Te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom, te moo di gir Ghatafan ak Arabul Badiya. Wante ñi mu bëgg a xeexal amul dëkk bu mu leen mën a fekk pour xeex faak ñoom, amul gox bu mu leen mën a fekk pour xeex faak ñoom, ndax dañoo tasaaroo ci àll bi nekk ay addu kalpe. Ñooñu ñoo di gir Ghatafan. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu déggee ne ñetti giir daje nanu, te moo di giir Anmar ak Bani Thalaba ak Bani Muharib, ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci giir Ghatafan, dañu daje woon pour jéem a attaqué yonent bi xeex ak moom.
ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñenti temeri soldat ñi ne juroom ñat temeri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal keruk bi yonentou sallallahu alaihi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dede usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñewé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digeenti medina gi ñu joggé ak barab bobu yonentou bi dajena fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotula am sen digeunte ndax ñoñu duñu muju suku jeblu andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam gem ko wax na ne yonentibi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wan ci li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñoom tu buñu won ci atum ñentel ma te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khayba melni so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jëli ñu ci jabir mu ne andon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa' neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tud neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tanki yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonenti bi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonenti bi bamu jog mune yonenti bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal ngama ndax bobu yonenti bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonenti bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal ngama yonenti bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man
te boboy waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ci wad nena bi jaxi ci wad yonentibi daldi kef jaxi ji ci mom daldi koy timale jaxi ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekko won beug ma ray waji ne yonentibi yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bur budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu toon di rëy-rëy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokkam dégg ñuy wax ci yonent bi safaan mu ne leen man di ji'tukum min indi xayri nnaas man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ne mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko dé ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy génné mo ëpp li muy duggal kon nekké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon woté kat bu né war nga wajjal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé am na ño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wa anti sen woté gogu ak daxé la mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuuti te ñu ngi junjju ne temps bi jeex na tabarakallah mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dellu nekk ak yéen ci xare khaybar ak bu mu fa jógee ndam la ko fa yàlla defal ba muy ñibbi sa la mu dacc yoon wa waxoon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ca yoon wa te mooy ba mu digale bilal bu mu gàdd leen ci guddi gi su fajaree mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jógee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sag ñaw ka ba amatuloo kattan
মুজি গির কুরাইশ এক ইহুদি এক গির গতফান ইয়াল দগল নেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমনে টুটি সিকিউরিটি ndax ñe ko ñëmé woon doon ko wut ñe kon fitnam legi ñu muju ragal te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gënt gëmu gëntoon ne gënu dugg makka def umram gënu te ba mu joggé and ak sahaba ya ñu démé makka ñu tere len genné len makka mu jigi ñu siyenté ak mom benn pact ci modi na delu ba diwen soga umra mais ren mom du umra yalla dogal yenenbi sallallahu alayhi wasallam nam wanti gannaaw bu mu joge khaybar gannaaw ghazwatu zati riqaa yenenbi sallallahu alayhi wasallam fasiyene nak delu makka nak umra bobu mu legon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci wër wi ñu tuddé zulqa'da ci le yenenbi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour nama joxe umram ndax umra gogu tuddé nen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ni ni umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppon doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni man na dugg makka te ken duko meuna dara motax ñu ni sumiyat umratul qisas lianha kanat qisasan min saddil mushrikin lil mu'minin anil umra waaw nana lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ni wal hurumatu qisas sang bu tedd bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam deutmal na makka wona sahaba ya nga fekke won hudaybiya nalen ngeen dem joxe ju umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won ti jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëllëg dal fasiyene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor googu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armar pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loola tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yéen sahaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji nani itam keneen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man ñun tibbi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modi nak ye tabarkal xariñu wara rey ñu ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñom ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa war a umra daa di armal ci miqaam nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw nee na jullit ñi di ko ànd ak moom am na benn saxaabi bu ñu wax mohammad ibnu salama
dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yefiri makkay neenañu laj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umrah bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo muju tiit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak tiit ci ñom taxon nak ñu gaawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena Quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu signanté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom Muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسيو لا خمي تي لونداو ولا لو ري تي ور ياو دو ور كات مسيو لا خمي ور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mu ngel labbayka andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxlu autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñepp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne
benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne yeb bokku na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet woowu façon jaamu gu sel gogou ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len doon daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yéfé yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfé yi dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogulé katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alaihi wasallam pour e wolen ne ñoom dessa nañu katan donte sax yunus sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgeer la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen ngi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah daal di leen di gañ ray leen ñoom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk mune mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko neneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax neen itam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def momeni li taxone yonenti bi def ko du dara lu do rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonenti bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni
tabarkal ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makk fokk nga doxale non mu melni e waqidi waxna ni yentu bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah neko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amnañu fa nek yenn ci kilifa ci yefiri ñu nga nek daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ña fa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ña fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ña fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jikna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allah Aba al-Hakam in lam yasma' hadha al-'abd yaqulu ma yaqul Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral Abu Jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga Abu Jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramah ibn abi jahl dana mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax mi wax bi yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yi fer yu bon ya na ngeen bayyi xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw Abu Jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rus ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu degge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama bay waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ni gis ni ak ciado
nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu won la la tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangou na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom momon bilal motax safwan wax wax bob neena ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñul bi di ngax ci ko kaaba gi ñom xassu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñul bi di ngax ci ko kaaba gi ñom xassu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugal ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqis wa ida atatka madamati min naqis fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yu melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bom ki umre ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonenti bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex
ndax dañ ko waxon ne ko ren do meuna dugg waye bu deweene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon kuñu wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon nak gennal yonent bi ne leen wa ma alaykum law taraktumuni waw lu téré ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yenen tibbi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañuñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonté won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal sen xol ñoom yi féri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarangi gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd ci wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenañ cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraishi wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nak mako ëndil bamu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko cietele fofa itam la xarafe ci mom

umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko deug ci ni dana dugg masjidul haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu net lay gentu ga yalla dogal bamu deme ci sulhul hudaybiya jottu ta dugg lolo taxone umar ibn al-khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne dañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra yantu sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al-aam du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante atmi mu wara dugg makka umra du ci atmi ñuy tuddé sulhul hudaybiya ndike bobu yantu sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokk tak sulhul hudaybiya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonenti bi di def umra lolu la alquran wax ne laqad saddaqa allah rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجنت كيني دقل دقل مسجد الحرام ci sama ciobare duggu fak sécurité ngén wat séni bop ñi duufu té du ngén am dara lu ngén di ragal def sén umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko diggon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fath makka am motax yalla né ko ma la jox diiné deug diiné jo xamné dana noti diiné yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné deug yalla itam mo nangou ne mom moy yonne yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kérok len fa yalla joggé jëlé ñeneen ñew gutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamdat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamdat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yebalon nañ ko ñuy sakku ci yonenti bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonenti bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dëkk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam faatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fakk

0: ene bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappel sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منكو لوتخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله نخ بايكو في دال وورول من نا في دچونو يو باري نخ خامون ننني بايام ياو لا اندال تي لولو من نكو جورال چونو يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reuy def ci am ci digënté ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggun nga mingo yoré goné gogou di amara waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di hamza ibn abd al muttalib wante zayd ibn harisa lutax mune mom mo yeyo yar goni gi di amara ndax daf ne yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko di wey sa doomu ndey ci diine man hamza ibn abd al muttalib ngama bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme hamza madon frèream ci diiné ño bokkon ndey ak bay ci diiné te yow yañu mbokalé kon japp na né man ma gëna yey ci yar domam gënaaw ba mu faato lolu le zayd ibn haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy dench tantam la soxna soosu nak modi asma'u bintu umays ndax soxnay hamza ak soxna ja'far ño bok ndax sen bay modi umays muniko kon nak fognani man ma gëna yeey ci denchu ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yey ci denci ndawsi di manam ci yar ko te modi ndawsi ñuy wax amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ño bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abd al-Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar Amara momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la cieuru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan wi rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben sar mudi suratu tur. saar bu yeme la ndax bi ci nekk ci lu doomu adama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. Yàlla dogal nag moo amoon yitte lool mosuta sàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. Loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydna Omar daan na def loolu ngir rekk dégg li yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. Loolu taxoon Seydna Omar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour. Mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال دي دانو خم bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydna Omar daal di daanu xëm. Fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si foog ne dafa feebar ndekee aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm. Aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu Sinaay mu di wa tuuri maa ngi giñ ci turu Sinaay. Turu Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek Sayyiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur. Yàlla giñ na ci montagne boobu wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind fi raqi manchour alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamour newal baytul maamour te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wasaq fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mo delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né modi geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di teubé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëgge nit ñi dekki ndox momu mu denc ci sufu arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ mo dine mom yalla giñ na ne inna adhab rabbika lawaqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xam ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéti mbugal ci xéti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yeey dankalo ak ñom ci bir safara xéetu toroxal bi ñuy toroxal ñafan ñafa dugg doyedal buñ len di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonenti bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci bir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonti ni dundu aduna comme ni mako waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi dug aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ëndel la ci dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonenti bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasiru al-jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké won ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ne alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante wa werante rek fo len fekk rek ñu ngi werante di saxal ne dal luñu mëna indi ci seeni idéologie ne lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku démon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba kenn xamuko ñoña wéddi ko wéddi gañu wéddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñu ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna.
1: suñu wédde bis penc ba itam téewul ne bis boobu am na dana ñëw, kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yudda'una ila naari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag. Naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax, yéefér yi di leen yëj di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te dim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ca. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefér yi la leen citloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, dama koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaari du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen a ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. Waaw, su ngeen amul jom ja itam bañ koo muñ, sawaun alaykum, muñ geeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñëg ñàkk muñë ci yéen ci yem, tey moom du ngeen génn ci safara wi. Safarawu naqar, safarawu tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloun, moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo. Wante yéefér yi de ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné neen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekkenti da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sante mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekuloko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekuloko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku dub julit ci jeuflanté gogo nga xamné doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéfer yoy nga xamné wéddi won nañ bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamné ñoko gëmoon fi ci aduna té daan ko jaamu gu sel té modi way ragal yalla ña yalla néna ñoñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ci te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yi nan len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen nan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournel bopam nga waxtaan ak mom ba doyal lal bi tourné wat ci kenem ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañu wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah set wicc jigen ño xamné nénen sen lèr gu ëppuna bokku ci yornu won aduna lèru bëtam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيا don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci wor ya tabarkallah ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njang ma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waye su do ne yene la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yon neku ci sama bakkar sa yon neku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di réglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun neena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam neena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkenti ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko teub ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة كرو مكل نينا نيو بكرك نفيجيس دو فيجيس كمر واو نيو بكرك نفيجيس دو فيجيس كمر كو دجر رك مغي كونتان كو دجر رك كنما مغي بيلي موني ري تابانتي تبارك الله lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarakallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du leen mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du leen mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du leen mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuté ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوك بروم بي سبحانه وتعالى نينا والجنة دوني سون تي خيل لي سين بوب نينا ليپ لو ني فاي نان مان يالا بيندنا اي خالي يو خامتيني خالي يو نداو لانو ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy ëndil ويطوفوا دنور عليهم والجنة غلمان أي سيرفيسور يو خاني نينا أي خليلن خليلن يدون يلا لين بندن بور والجنة نينا خالي يو رافيت تي سيفيليزي خالي يو سيت واو خالي يو سيت يلا نينا خالي يبولين جيسي سخ دنجي فوقني نينا ورسو لؤلؤلن نينا ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafété yi ñu sol néna bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbéd yé wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit na ngabu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ba ngir namu sété tabarkala namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu bax te wal jeen ñu bëgg lu bax fa nek waaw motax yalla ne wayatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annakum lu'lu'um maknun neena dafa melni xalé ye neenu wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boko ubbé namuy sété ba xamné do ci fomp dara neena xalé ye gën nañu set wuru suwo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xéewal yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nekk di fatalikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma xabine man dal yalla silma xagima tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar ku rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallah mbok yi melni kat waxtu waangi djégé ci barkal la nani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wanté waxtu mo xawa djégé ci tout motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adhabas samum neena fa mannallahu yalla xewal ñu fa mannallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara motax fa mannallahu alayna wa waqana adhabas samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallah modi mbugalum safara ndax inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallah mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

قيل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafah as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buru Bahrain. Ñu wérante nax buru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafah as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbul lettre ba tabarkalla ci buru Faris, ndax booba buru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer, daa di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak romain yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci romain yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci romain yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne maddaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneuram bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yabalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko, indil ma ko fii, dégg nga mu fuddi ndigam ba mu xam ne duma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneur u Yaman, daa di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz, di Sayyiduna Muhammad, di yonent bu wér. Nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem,
ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal jibbur bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nekk ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yebal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawoñu indi nga tégar ci benen problème bu mag afanatubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisraël ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisraël lepp mu jeex neena bañu ko waxe badan neena fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng cheyrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazan neko ra sama bay legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informer bazan danel senadu lettre bu koy deugal mu joge force mu ne ko jimmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tuup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay job pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ motax moy tanju ko ñaanu ko yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين bindina lettre bi mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci kashem yabal ben sahabi buñu wax dihyatul deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bu mu tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hirql mi nga xamné modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahli al kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hirql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hirql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci touru Baytul Maqdisi neena la ko indi won mom Idia ci Jerusalem mom Qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak Persi ndax ñoo doon grande puissance yi denga Faris ak Rom ñu fi mënon ñu xexone nak Faris gagné bi Faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won Jésus biñu ko dajé won croix bobu Romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa yo bañu xaré nak ak wa force yalla dafa dogal Persi gagné len balen Persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu Persi ño gagné Romain yi té Persi di ay animiste di jaamu keutu xërem Romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais inshallah ci aljuma ji di ñew de nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jindu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam dinañ ko ci fram facce kon ñu nuy ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam Ndey Coumba Fay ñu nga nek ci barni ñu nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Coumba Refane Gueye Coumba Refane Gueye

ñu fasiyene continuer ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonentu bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu joté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lola tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg képp ko xamné yalla dala fe tek té yalla dafa neub ay gaayam léleg ñu jinj ko ko mu doon léleg itam ñu tek fi ko xamné moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaum ba taxna nek yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu ben fitna ci seen nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibati ar-rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz. Biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte ndax alquran moom li mu wax neen Issa ibn Maryam kenn rayu ko yàlla ko yéegal waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydina Issa mu di Jésus. Croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox jamono di dox di dox ba Rum dajewaat ak furs mu di Persi ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi jëloon nañ ko ci ñoom. Bis boobu nag doon bisu cant ci buuru Qaisar yàlla ci buuri Rum mu di Qaisar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla far mu daje fa nag ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jóge woon Syrie jëndi woon marchandise ndax naar yi ay commerçant leen maanaa buñ ne naar yi moo di ñu dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon. Bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur gi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yéefeer bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj. Mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bout bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum. Seen yonent bi nga xamne yonni na ma lett bi dama leen di laaj askanam. Ndax dafa bokk ci ñi gëna suufé askan ci yeen wala dafa bokk ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bokk ci ñun ndax mu ngi bokk ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mag la bokk ndax mu ngi bokk ci Banu Hashim. Lolu di benn question bour bi daldi japp. Bour bi lajat ko ne ko fa hal qala hadha al qawl minkum ahad qat qabla, mune ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mune bour bi dedet, mune ko fa hal kana min abaihi min malik, mune ko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci famille bo xamne ay bour lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna nemé ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek lañu xam ci mom, tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur gi tak yoy yep japp. Bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir, ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk, mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def, ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delusi.

waye lulul lolou limu bour gui laaj rek lay tondu neena te ngeejju won na sax wax lu yaq deeram ci bour bi ba bour bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bour bi di laaj rek lay tondu ngop Abu Sufyan bour bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yemul ci ben barab leg leg dal mo gañuñu dumañu bañuy bëgga dé ndax gañé nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañ ko ray kon nak leg leg mu gañuñu leg leg ñu gañé ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen digël pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayilen li seen bayyi daan wax te modi jël ay xeer ak ki xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko japp muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigeet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mo nguur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مانغ لي يغل نينك يوننتي يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy

0: ka kon lol day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent muneko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu wuko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi melni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bur ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet njott ci di ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedet ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ñi ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya man nako poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci sey mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubu wa gi muy wote deug la mune ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لنلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني مديدت أي طالبين أي بعد لنو نيت ميو نياك الصلاة نيت ميو تبارك الدويدي نيت ميو خمنتني بنيو ريري بنيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yuy bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena do ma dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ni ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la wa kon ma xamne koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentel lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kero bu mu ubbe dara am nañu ko wax ne ko so begge sa dara ji talube yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talube yi dara ñu bari lol gor gi ne len su fekkente ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkallah tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonent yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki di fa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun laj na la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolle ko sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla ay kefe topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yenen muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngene ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekki ci nit ki neena du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem meun nañu dem amerique du tax ñu soppé ko meun nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennul ci biti dem rew mu melni france légui bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Soufiane ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonent yi bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul al anbiya borom xam xam ni ño donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappé le guddé spirituel da fay joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nenen war bokku ne ci sax neena jël benn war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatt amerika yi waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatt amerika wéccit donte delo nga ko ñatt amerika te delo woko bamu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bañ ko denkon mom la lay del delo donte day fandé sax duko lek mukk motax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yenen ci bobu seen mbokk mom lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man nguru qaisar dana dem ba sama ngour dana daanu ñima topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من دي كعدو جمو وخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ni mohammed nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mu ju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogu di giir jutam ndax ci arab yi dan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seni chateau tedd ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-thaqif تي عبد ياليل جيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جرم بني nit ñoo nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jaaka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonentibi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundal ak xolu julit ni waaw tax ñu bari né waxtu guddi ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonentibi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi dé jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlu suffa buñ dé jang alquran su ko défé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ku jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yoonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet
1: waye sax nañu fofu nanguñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisek yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jitt la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok te defenaane legui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna né sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté wayé nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam né len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw légui dal guddu gatt nanguuma té duma nangu ba mukk am ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yonentibi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ni amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonentibi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñun kat lén rek lén lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon di fi ses modi sétal ku daneli la ta waye ñun nak bokkuñu ci légi nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abil As al-Thaqafi lu taxon yonentibi jital ko ci sen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñune ndax delegation bobu di wafdu saqif neena

wante nak mu ngi commencer dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fokk

soudé mer na yalla tax soudé bagn na yalla tax soudé diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi seet banexu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga ne alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxone ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxone kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu bi yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci loola te modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallah amru waxnako motax muniko su don ne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarra bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokk ni woru ni ci nguram waw woru ni ci nguram te xamna ne du nangu bukk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhira neena man Amr ibn al-As maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bu yewen gis nga bu tuube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat té itam dañ ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di agaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi économiquement mu am équilibre ndax adak da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayn al aghniya'i minkum su ko defé su adak amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñuy mëna jëflanté yalla teural agaka pour ñi ñak mën ci amus agaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ni nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mal xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diine bëgg muy genn motax su do ni diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponki diine julit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñoñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko faratala bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal li ñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limbal bu ci gëné mama abdou dadi yému ndax loolu mësu ko xam mu ne ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adak ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adak mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adak dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa djok waxnako sumay mbir nena mo nekone intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dal di may lu sa war nena bamma wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma daldi jog ndank daldi meebu nena bima ñewé ba ci bur bi nak nena nangu sax bayyi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni won neena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax comme binduna lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yépp mu ne wante setlu naane ci ñoom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نك لا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نونوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ji xamni moy diiné ñub moy diiné maandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné maandu moy diiné ñub waye top seen bakkan tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yoonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam maneko kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu duggu fof neena waxtan wowo nak xawa yeni tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk xila ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubal so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay yëf sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseil mur gi ne ko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké frère am bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraish ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamanteni amul ngannaay amul dara su demé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna reuy gis kon nak lima lay diggal modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jepi dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ko ni ko sa wajiru sawaruma de sa wajiru sawaruma nak ah muni ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bumu recevoir ko bumu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallahu rakam joji di Abdu dadi and nak duggu ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la té agguñ ci Fathu Makka waye amna ñu wax né avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yili fon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtaan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

الآخرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ci ak seen xarit Ahmed Samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldar su bari namma jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonent bi ak gir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy cëral acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir Khuda'a ak Bani Bakr giir Khuda'a ak Bani Bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassanté ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ gir Khuda'a wulleurenté ak yonent bi ci né dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu féké am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulleuré gi dañ ko bëssalat ñu né ndax gir Khuda'a ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu rëy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay taxla ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digënté ak sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cër ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cër bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñoo joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko naw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabakh bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabakh bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jam kat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam dadi aliy ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulleurey bayam wala mu rere ay wulleurey mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mu xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mu xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñewé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñi wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonentibi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reey dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbirul islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reuy dal ci ko yonent bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jaan ñangor ci biir taxam mu koy roox muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallah aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seusna cay cay gi le giir quraysh def jappelé giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddii ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñen ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khuda'i def na delegation bo xamne ñeen fukki nit leen dem seti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax budaylu ibn warqa momitam mo ngi bok ci gir khudaa momitam defna delegation ñew madinatul munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne quraysh defnako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna nu ne la budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire binduko waxne ne dal budaylu demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci li ñu def nax fecc na ñu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na medina bu yagg té ñoom yeguñuko quraysh daldi wax abbas sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né budaylu ibn warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi démon séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wuma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah budey de mi de su de ne medinatul munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka beriwul tandarma wante gelemi madinatul munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab beulé mu yeesale won gelemam ma jéma xol ci neferay gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woorna ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daa di koy nuyu mu fay ko, mu daa di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daa di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Sayyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daa di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi? Ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement Fathu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daa di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy. Waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na. Moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc googu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi ko ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajje Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefrey gelem yo mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pact bobu nga xamné signé won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram leutu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan niko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëgguloma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlis ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi daf di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ko sel faletuñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkente ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fune te di ay domi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xarit ak mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnentibi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnentibi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnentibi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ak yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawti na nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñew ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dërët kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax dem na ci rasulullah falewuma dem na ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré sik ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyiduna Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muneko yow domu muhammad khana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu makka ndax erreur bi ñu def yeneñ ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolou di bu ko defé mën na am chanceu nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeuti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يطرنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يوننتبي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defal sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sante ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ne yalla mo barkel lamiñam ba bo dey jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dunduko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopp len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopp ko ci jikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënd ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foyé wa mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba yi wa dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam daldi mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fukk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatul mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yantiy sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من يلا ينان يلا نغتك سيني نوب بدون يدق جي سنو خبر دار يلا نغتك سيني بت نيوم ومك بدون يجي سنو مير دار لدول ببتنا نولين كلا وخناك سيدتنا عائشة niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gennaw si gennak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabalé nak ci li wër medina ci ay dëkk té ay julit nek fa mu digël leen wax leen né man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak yi dekk medina yi dekk ci li dend ak medina te modi dekk yi ko wër yep ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas daldi ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñafa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen bëtt ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaqla kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab niko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won digal ak limu ko téré kon nak yow Umar yang may niro jëm ju tedd joju di Sayyiduna Nuh ci faydam ju ëpp ju kon nak ma ngi lay yëgal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay espion tek len ci yoon yi ne len na ngeen fuk lu yoon yi ku ngeen wolu rek bu mu jall fofu nak la yenenbi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbar takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis nañu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn du la réglé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah dadillaaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu digalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di hatib ibn abi balta'a al-badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonentibi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ngi ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني لاتر بي مونغي جوغي تي حاتب بن ابي بلتاع مانكوي بند نا كوني واخ سهيل بن عمرو يفيرلوون تا مكه اك كوني واخ عكرمه بن ابي جهل يفيرلوون تا مكه اك كوني واخ صفان بن اميه موميتام يفيرلوون تا مكه ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deut mel makka andak armi bu ri soldat su takku ngana yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursile na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawatina nak muy ñew mom and ak soldat su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolu dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ci fay jox la xaaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish mune ko sama ko yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante ba tay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko ba tay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal mu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubayr ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubayr ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini ne ko gina ci yalla ne sayyiduna Muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax na len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fulaat ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba da di len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu da di jël lettre ba lire ko gis li ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu dal di delu ci wat nak makka dal di jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dal di dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal no del bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog dal di waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi duñ ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makk ay yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigalu borom kiko def na jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fi sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokk yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gërem di sant professeur ousseynou aloune gey ci waxtaan wu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp agul woon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb giir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàllam saar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéemu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbok mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan xana da nga geuleum ki yorul nguur yenent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwwa doomu mbokk bi reyna mu melni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy war tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccina Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد نغي لدي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا كو تيج سا بونت موتشنا ko dugg masjid al haram muccu ko comme mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko deku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ñoo xamne
xeyna am na lu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la ñu gestoo leen di yóbbaale, soo na leen jóg leen ñu jóg, soo na leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la ñu yor, mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal, jikkoy nagu njëngal groupe bi nag groupe nag la ñuy nekk. Waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soog a gestu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay yi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makk, ndax ñoo daloon ci kaw Khuda'a. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar ngànnaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, namm ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne ginnaa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makk ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaat si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëyee, ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Seydatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn.

fumbugal metté ak numu metté tek nañ len ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajlatu min ash-shaytan yéne bi néna ndank ci yalla la joggé wayé gawantu ci shaytané la joggé yéneent bi muñ rek and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen waaw siñenté ak mom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umiy la ci lettre la munul lire munul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi papte bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne sidina Ali effacé ko mu ne ko sañumako suma ko effacé rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bayyi ci Muhammad sina Ali won ko ko mu effacé bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek mu ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg Makka diko ubbi amna katan lol Makka doy di lol ñek katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fathu Makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tu yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom sidna Muhammad ci diko top ci mbolo mu bari nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci ganna yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bimu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toi bimu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reuy gi wax ne ni toroxlu na lol di jéggulu yalla diko sabbal tabarakallahu diko gërëm diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوي غول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك ن ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jibulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuub say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma aksé ci barab bi ñuy wax di tuwa toroxlul na fa yalla

jéggulu na fa, jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp. Lu tax? Ngir rekk delloo naar bi xoromam, te naar bi nekkul kudul boromam. Mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi, ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii. Waaw, fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag, te moo di mu duggee Makka ci suufu Makka, foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramat ibn Abi Jahl. Foofu la ñu dajeeg moom, daal di xeex ak moom nag xeex bu rëy, moom Khalid ibn al-Walid. Mu daal di rey ca ñoom mbooloo mu takku, ñi neneen fukk la ñu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon namm jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad. Te itam danaa leen wan lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu rey ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca rey fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw, xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjal bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjal bunt bi rek. Mu ne ko waaw, ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ne lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xaw ma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjal bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag, mu di bàyyu Aboubacri ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw, dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw, lan nga gis? Mu ne ko mbooloo mu bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boobu nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegg si ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne muy jur Seydina Aboubacar radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacarin dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa. Mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacarin ne ko mënul ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacarin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacarin gij na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fathu Makka. Kon nga gis ne
nit ki bu fekke bokul len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mu and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla geureum la bi mu ñewé mom abi quhaf mi nga xamni mo jur sayyidina abubakrin dadi taxaw ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom garal kul islam ngor gi yalla baxiko momitam mu daldi tuup ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakrin kero bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp andi ñu len ñu jox la temeri gelemi kero ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abubakr ne ko sa bayde dañu dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox jamono di dox ba fathu makka ñew gor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakrin donte sax sayyidina abubakrin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla gogou ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juromi deureub waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek sheytane rofu ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga mu ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu ñu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالص سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naaila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naaila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu ne kéro abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen modi mu tuxu su ko defee bu ko waxee ba noppi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga foon hajarul aswad yenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxe ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëré ba noppi mu naan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juray ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax na waaw abu sufyan ne ko da hada anka ya ibn al-awam ne ko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ci dogal wessu nañu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu ne ko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islam khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn al-walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi abubakr ibn siddiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindé bindo nonu ki day wax li ki wax la lé mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tup manam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefir bu soti le mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi kenn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek daldi wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahda mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokale nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci katnu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen bind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gesto nak wa quraysh ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibnu akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jegal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko te seen yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte le yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante fi ngeen ma rayal ci bakka nak choono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak yi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señ fay katan gogu yonent bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal leen wante lim leen di jéggal am na ñoo xamne yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom am na ci ay jigeen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yenen tibi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yenen tibi dafa waxon nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yenen tibi dafa waxon nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yenen tibi dafa waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yenen tibi dafa waxon nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yenen tibi dafa waxon nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon nanu ko ray Zuhayr ibn Umayya al-Makhzumi mokla won ci Umm Salama mi yonenti bi di denc yonenti bi dafa xon nanu ko ray Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi Wahsh ibn Harb ki nga xamne mo rayon Hamza ci Uhud yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonenti bi daf ne jeegal na mbolem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal mele ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonenti bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo raylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yenenbi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju trop rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonentibi wax yu ñaaw ndi dem ci deram lu ne mu wax yonentibi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonentibi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak and ak mom yomi yomi ñew ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu dal di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tek, mais tek gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kersa ci Usman ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nangul. Wante tek boobu mu tek tontuwul Usman, ne tek rek la mu fason ci xolam mooy am ku gaawantu ci sahaba yi ray waaji. Bi mu ne tek, sahaba yëpp ne tek, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jëboon na bu yàgg, ndax bi Usman ñëwee rek tabarkàlla la kenn waroon a tëb rek tabarkàlla daal di koy ray. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waaji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kerse ci Usman te bëggul jéggal waaji. Ñu ne lu tax yonent bi am kerse ci Usman? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Usman ibnu Affan malaaka yi sax dañ ko rus. Waaw, baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, looloo tax ñu rus Usman. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Usman ibnu Affan, parce que Usman ibnu Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonent bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu muur kanam gi ñene dedet yonent bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonent bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني Ka'b ibn Zuhair إنه خمينتني نيونا لتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekente ni indil na lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na lako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak ko kefer wax ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyam ithraha lam yufda makbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحبك بير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يني موم Ka'b ibn Zuhair تي قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di woné ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi mëna wax ak lu cioli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li ma koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar njegal ci mom kon nak njegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ni do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wir na ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene daq ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bimako jangé ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so déggé nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mo jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha té yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair melni yonenti bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sar mo daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sar wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sar ndax kenn ci walam sar mo jogon fasiyene ko bo mo melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mo defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri in al khiyarahum banul akhyari mo melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon lepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñi yonnati bi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonentibi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci mom ñu ngi bok ci bani makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonentibi dafa wax ne nanu len ray neena mom ummu

di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ñu gis né yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor nak dañu wax né ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir neema marhaban wa ahlan ya ummu hani ma jaa bik mu neema yeksil yaatal na la yeksil yow ummu hani lan mo doon say tank neena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn neena wa khabar ali ibn abi talib akhi neena ma wax ko itam khabaru ñaar ñooñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene leena ray neena maniko ajirna neena munima qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munima umma hani maniko labbayk mune kep ko garantil nanko kep ko fat nanuko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo xonne wala afu inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yonentibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummu hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummu hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam yekko gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujj nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujj nañu tuup ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonentibi waxon na ne nanu len ray ku ñuy wax safwan ibn umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nas adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fa ikhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi al-bahr neena ku ñuy wax safwan ibn umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné akuk lor ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ak julit mi mo taxone yonentibi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon na beut wax nanu ne limu beggon sax modi dug ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolou modon mebetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam umayr ibn wahb al-jumahi radiyallahu anhu bu mu ñëwé neena mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu baye taxam bobu umayr ibn wahd al-jumahi bi mu ñëwé ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyid qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yonnati yalla bi safwan ibn umayya mi nga xamne ki

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la modi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la modi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am burum tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti biir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu Sayyidina Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe Makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba Yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bayta xam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yenen tele wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل موني نياي وي يوم سيلمه الكذاب خمالا غمالا لان مودي نياي نياي ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغا لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو سي بلاغام ييمو نونو سي بديعام yemunen ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xawni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshiy mi moko ray mom wahshiy mi nga xamne yonent bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonent bi mom wahshiy mi mo ray musailimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk wor ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoiream te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess kenn rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne nanu ko ray ndax dafa bokone ci ñi doon ngagne yonentibi di ngagne l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kileen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel té ñaw té mus waaw ko amon xel té ñaw té mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak ñambar neena kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw so su nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa lahum 'ala as-safa wa 'Umar ibn al-Khattab tahta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayanteek yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñewé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé reg reg jek joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessu ma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ka daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu jiko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonnati rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muawiyah momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahy ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahy waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahy bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokkon na ci jigen ñoñu nga xamne jigenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokkon na ci ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind la fa muru maske kanam ga ngir lamu defon hamza ci uhud lolu taxone na mu am kersa ci jakarlo ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxone mu daldi maske kanam ga bi jige ni di jayante mu melni hind bintu utba mi kerek bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jayante ak jigen ni mom ci bopam mo don tontonté ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنك يا محمد يا سبب يننت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarakallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañu jégé sen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalu kat bu jigen soké tek njaalu kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mu ne na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonenti bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

di doylo l'islam mudi sen dine ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal xërem aramal yamale itam nit ñi wa ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu ñoo wax ne bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ne bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bainan nas mo yemalé digënti nit ñi l'islam yëkëti jigen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droitam ba mu ma sekk bepp droit bo xamni xañon nañ ko jigen ci ciadu ga l'islam nangu nako jox ko jigen l'islam daq fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ciadu ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca mak yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ca ciadu ga ci jahiliya ga l'islam daldi tasare mandu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañu tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ni bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ni boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seen bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xati ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gannaaw fathu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeb ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamne xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصنام التي كانت على الكعبة ومحى كل صورة بها وقصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية و يعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح
ñu ne ba ginnaw ba nga xamanteni

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي وكدبلكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اك صحابام. تبارك الله دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد تيجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم مو ملني تي اديو ما جي نيو ген ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sarriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yoniko ci benn giir gu ñu wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñu ko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom. Lola nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal. Lola tax Khalid ibn al-Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan minkum muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit te deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni, wa banayna al masajid fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw, fama balu silah alaykum, nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko. Ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni, légui nak ci la nu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi. Amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor, am ci yo xamné muhajirin ñoo leen yor, wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokki ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonent bi yonne len diir daldi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir al islam te al islam ak ceddo dafa melni weñ ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci msoow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf sañ wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxon ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بيموي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرول لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man xex badar ak uhud seen ben xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonent bi ci xare badar ak uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawuna sahabaam yeess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu duggu ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben xur la bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwat awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw xur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin neena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn xur la wonek ci yoonu Taif awtaf xur la wo xamne fa la xex ba amé xur wowo nak mo eumb keru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi moy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ni jele nen ci choono yonent bi wonane ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu Hawazin wa Thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dekké won taif ñu né nak bala mu ñoo songu nañu défaru songu ko su ko défé daldi koy ray wala ñu wañi katanam nek ñoom ñu ngi doon préparer pour xex ak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yonnentibi bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñili ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonnentibi bi mu joggé makka medinatul munawwara di dem makka ñom dañu fogon ni ñom wa taif yonent bi seen ko wala jëm ci ci lañu jog nak da di jital ku ñi wax malik ibn awf ken la won ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek seen general de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer neena mbolo mu bari ci banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la yonent bi nampe te modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappelé ko panam pour jappelé wa taif néna andon nañu itam ak duray dub nu simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone expérience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk amna sax ño xamne nenen amon na ci at lu upp lolu ngo mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlone ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben general bu ñaw te di jambar mu di ki nana tupnu abd yalila kinana mi nga xamne abd yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tupna nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge makk ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn awf mu jité wa hawazin ñi jital kinana tukna abd yalila mujita wa thaqif ñu wara nak songu si yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñu wax hunain ñu ni ki nga xamne modi generalu armée yéféri di malik ibn awf dafa digël yéféri ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xale yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem na jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

ki dom bayt xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagul deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax Attab ibn Usayd ibn Abi al-Is ko ko nek jeune la won xalé la won mu bayyi fa Muaz ibn Jabal al-Ansari al-Khadraji mom la fa bayyi Muaz ibn Jabal la bayyi makka batay mu andak Attab ibn Usayd ibn Abi al-Is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax Muaz ibn Jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al-ahkama wash-shara'i'a li'annahu kana 'aliman bil-Qur'an wa mutabahhiran fid-din ñu ne yonent bi bayina fa Muaz ibn Jabal al-Ansari al-Khadraji pour mu jangal wa Makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom Muaz ibn Jabal dafa nekkon néna ko xam alquran té mën ko té dégg ko né kon itam ku géju ci diiné kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam mën nañu wax né ku organisé won bopam la lu né rek daf ko daan ték ci place am néna bi yonentibi wéyé anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci ne mu wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw ku mu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy ba mu ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'ayni wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mu organisé ngir gu ne mu tegla sa place wax la na ngay jëfëndiko sédélé drapeau yi sédélé raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu dëgg di soldat pire taxaw waaw soko gisé dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu masana taxaw di jité soko né jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu masana taxaw di xaré da nga nan guerrier pire la ndax da fay jox xaré bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul
ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Saqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën leena gagné waye ñett équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat fi ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xam na ne yalla ay ray yalla ay dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu dal di jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togi deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Saqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qauman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم نيو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participé nañ ci xaré xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gëna néna su ko défé nak
dana woné njambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci xurwi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaaro nag laqatu loolu màggat moomu ñu àndal di duray dub nu simma moo leen joxoon xalaat boobu nee na julit ñi dal ci seen kaw nag attaqué leen nee na ñu daal di jaaxle nag daal di tëb daal di daw foofu nag ci premier song mi julit ñi ñoom ñoo gañe ndax nañu leen songé neena ñu bari ci yéfer yi daw nañu neena bañu dawé nak julit yi ñoom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la leen dalon ci Uhud delu na leen dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi bayyi akhar yek nak yek tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nanu ak mom fofu nak le julit ni defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato waat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waw tafli tam yoyu yemena waw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbët ba dee metti ca Khaybar yenent bi dafa tafli ca bët ba mu wér ca saasi Qatada ba ñu loqee bëtam ba te fekkoon ko muy cëtal yenent bi ba mu ko delloo tafli ca dafa wér ca saasi gis nga tey Khalid ibn al-Walid moom itam noonu xare bi sahaba yu bari daw nanu yenent bi rek moo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu denga don jappale yonenti bi kérok yonenti bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may domo abd al-muttalib mak ñi ne li tax yonenti bi waxul ne may domo abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonenti bi ndax tela gu mu te dafa tela faatu te yonenti bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana bunu Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxoon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul عباس بن عبد المطلب دادي يوخنا يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أصحاب السمرة نك السمرة موي غرب غنيو دجال غنيو غ صحابة يا دجوان دون جاين تك يوننتبي صلى الله عليه وسلم نينا يين ني دون جاين تك يوننتبي تي بيعة الرضوان يين والأنصار نيولين بولين داو نينا دفنا يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا أصحاب سورة يا أصحاب سورة البقرة نينن ني جليم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي
bañu amat katan nak soga song non yi nak biñu songé non yi ci leen leen duma nak ben yoon da di leen di dakk ñu ndaw kon tabarakallahu mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ndax neewon nañ ci badar gagné kon nak mbir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonu sonna nañu ci njël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waaw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waaw mu melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñuy wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonent bi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab ye itam ndaw ñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyu ñom fessna ni ñom togon nañu ak yonent bi mu melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam daw ñu matu ñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu abd al-muttalib waaw melni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ne shahatil wujuh wante pep suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yonent bi gagné xare bi ci kattanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alaihi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum muneko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu ci abbas da di yuxune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muneyen wal ansar yen ñi doon jaayante ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as-samura ne len ñew len nakat ab julib do wone gannaaw ci na abbas ku xumbon bat la
amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a يوم الحديبية يا أصحاب سورة البقرة. أنا بيم وخي كدو جوجو أكباتم بخمبو بوبنا خمني. دنا خمبو أبالر. مام سيد عباس رضي الله عنه كلا نتني دلو سينك. أنا نواتي بوبو خشين نتني. ني نقدي ويا دومم. Bu nañé na dom jori dawé wuysiko néna non la julit ña dawé wuysi Sayyidna Abbas ci woté bobu nga xamné Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dakk nañu yéfer yi fekk na Yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñoom alal ju bari nangu ci ñoom ay jaam jigeen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dey ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigeen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bu dey lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni gelem ak ñent su deene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki jooni ci ay yek ba yeki xam su deene lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti jooni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddel na mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

جلدنی منگنونو منگو گوری یعنی تیبی صلی اللہ علیہ وسلم سدلین منگو گو تیمو دی علال جوجو مو جوخ چا نمو چنجک جوخ مو دی نیو تو دی المؤلفة قلوبهم منام نیگا خمنی دوگو بنیو چی الاسلام نام دوگو گویر وانتی سین خل جگین نو دوگو الاسلام waaw seen xol jegeñ na duggul islam soppu nañu julit ni ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak seen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonenti bi joxna len azaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna degeural seen xol ci diine woné né diine l'islam diine tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal seen lor waaw yonenti bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yeb su len yonent bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni jox na len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñep dañu tuub andak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ci dogi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñom ñu gëna japp l'islam ma tax sidna abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolou waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu demé di wax yonenti bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile rabbi subhanahu wa ta'ala waqni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala allah sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minina وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ربي سبحانه وتعالى واخناني يرنت بي ديمبلينا لا سي بارب يو باري نغا فاتليكو بيسو حنين باغين ييمي سين بوب ناخ سين باري واي تي سين باري واي غا جاريني لين دارا ناخ داغين موجيني وقت داو سوف سي خات لول سي يين ngene waxe daw wan gannaaw non yi te lolou ñaawna ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joge ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain te mu bari ay tour lol ndax amna sahabi bu ñuy wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al-Jawad lutax ñu tuddé ko al-Jawad ñu né li kathrati infaqihi 'ala al-askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng nénen ci xaré bi dé xaré Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldar si mu melni kon buñu joggé ci xaré Hunain danañu songu ben sariya مدي سرية أبي عامر الأشعري
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu duggu taif am ci kurel bo xamne dañu duggu ci nakhla am kurel bo xamne deng nga ñu nga nek ci awtas motax Abu Amir al-Ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soosu mu xex ak ñom fofu neena Abu Amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di rey kenn ku ci nek mom Abu Amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom Abu Amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufail ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffain bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufail ad-dawsi mu yebal ko tufail ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffain lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni ya dal kaffain lastu min ibadika ya dal kaffain lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك مملني موتاخ وخامنا نيوم نيوكو دان دفار بنتي جوغي ايتام ني سونغو بن خاري بو ني تاخ بو ني واخ غزوة الطائف نغي امي وون تي ويرو شوال تي اتوم جورام نيتيل ما تي غداي با دي تولوك 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ini yaron tibi sallallahu alaihi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaan ndimbal waye bi nak dafa dem pour xarejek mom bamu xame ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar nañ seen tataya bamu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci len duggu nak ci seen tataya dal di teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fas yene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñoom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif bu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdullah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direet ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan jalan ko jami ci beut nak waaw beut ba loxe ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko yow yonnati yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yonu yalla motax mu loxe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulu sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan daldi sanni beut ba ci suuf niko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaron Tibi sallallahu alaihi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi Yaron Tibi julli mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñett ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xéx mu di xaré bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak benn baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yeen ci bi né len waaw nénañu commencé nan pocet nak di genn ci sen hisnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonenti bi ku genn ñew rek yonenti bi gorel la ku genn ñew rek yonenti bi gorel la nga gis ne kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonenti bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonenti bi diglé won na lo xamne da wu ko diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam kharibi kharibu metti lawon digeunte mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappale nañu jigen ju bax yo xamne nampandona ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma ak yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamewuko ay mbokam ne ko yow di ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbok limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man kat sa sœur la yow yonenti yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonenti bi né ko wama alamatu dhalik lan moma mëna wan né ñun ñaar ñoo nampando mo daldi koy wan nak ben mat bu ko yonenti bi matton ci bañ dé namp manam bañ dé ndaw di namp ci kër sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di téro ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soosu di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox lako ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko wa ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma jegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nam ko do ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jeber jambu jigen bu ñi wax jari denga neena may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi and ak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman mu melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونتي بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوغ سي ديني اديول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونتي بي نيكو لوما ام ريك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat neko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ne kérok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتي مون كاي يبالون تي غير تميم مغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngap sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñi wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
te ñom ñu ngi dëkk giir tamim bi bisir demé ba jël adaka ya giir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daldi ngannaayu daldi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gellem du fi genn ben gellem sax du fi genn ba bisru gisse lolou nak ci la delu medina dadi wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi dadi yebal wayena mu dadi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yantibi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu degge ni walid te ngi ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour namma genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu ne walid ibn uqba mi bamu len gisse ak seni ngannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aade ci ñom buñ de teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew Madinatul Munawwara waaw ñu ñëw ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew dadi informé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaawi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu nitel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتب صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمي سلين أبكاتور أندي ليتي خبار نغين كو ليرلو نغين كو ليرلو ndax damay bañ rek ngeen songu nit tek ko ci erreur yonent bi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran كان موي وليد بن عقبة مي وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوالو نايم معنا دومو نايم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي كي دك بني واخ كوفه

ci dogi rusulon ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan moné kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo nékkon gouverneuru Kufa nek khalifa ga bat nopi nak kacioré non néna ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bour yi ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nek yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lool laqad mada ala al insani وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو ادم بي يالا توكنا جامونو يو ياك دومو ادم امول تور ناخ امول كين خاموكو بوبو يالا بيندوكو boba doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mu melni ginaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñii ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu min addahri lam yakun shay'an madhkura ma mel ni kon suuf si moo fi jiitu nit ñi

amna ñeneen ñu yalla denkon suuf lu jitu ni di juddu mu soob yalla mu yel nit indi fi so gisé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima ndax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaq suuf rek da fay nekke ak di to deret fokk na ni waxu malaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan nga yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku am na ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place lañu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello koo xam ne dafay tur deret bokki bu ñu xoolee dañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am difay rey ay nit difa tuur ay deret kon la malaka ya waxoon ba léegi moo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci mbon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli moo may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أمنا نيو تودي علماء الكلام دانيي واخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيت كي لي موي ديف تي لو باخ اك لي موي ديف تي لو بون امو تي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la nu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom ndax yàlla deful ci ñoom
lu sel lu ñuy tudde xel lolo tax tegulen ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowal xiyam su dé lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowal xiyam wal iyad billah kon man nañu wax ni jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kumu neex ci nit ni mu gem deug gog topu ca andak yow kumu neexul itam ci ñom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gem sama deug gogu top ko ëlëk dana la teral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wulis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wanti ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci namuy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan
wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tésanti amul xulo amul ligéey bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek nga koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu an nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna
deddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolu du deddu aduna modi li yalla diglé nga nekk ci lamu téré nga bayyi ko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definir ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe nga jël su fekkente ne xagn na la nga muñ xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ nee na bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya Aba Zayd ya Aba Yazid mu ne ma loolu du dëddu aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu lekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw su aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dëddu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lum ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lum ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xaj mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko ababakarin mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikkoo ngi nii yoo xam ne ku ci am benn da nga dugg aljanna
Sayna Abu Bakri ne ko sang bi ndax juroom fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko juroom fukki yep ngek yow juroom fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakri muniko labayka muniko juroom fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamine new lay wax nga tessal lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama beug bok man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante bo ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صام بوكي جوليدي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يمي لا نا بي تي نيك تي لو دوما ادم بي منا وارو بارينا دعني تسك اكزامبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا دوخ غودي كوم نامو دان ديف ناخ موم دا فا جابون ني كيب كوغا خامني يالا ديفنا لا nga di bour wala nga di président yalla tekna la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amon yitté lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd fi ci sabatul benn baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolu taxon sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegsi foofu rek sidna omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nañu di ko seetsi, foog ne dafa feebar. Nekkee aaya yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xam. Aaya yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru Sinaay, mu di wax tuuri, maa ngi giñ ci tuuru Sinaay. Tuuru Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam, moo tudd tuur. Yàlla giñ na ci montagne boobu. Wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqi manshuur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. Ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur, mu ne wal baytul maamuur, te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ci asamaanu juróom-ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan, ne wa saqfil marfuu, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkk ci mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ba, waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahri al masjuur, mu ne wal bayt wal bahri al masjuur. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu. Yàlla giñ na ci kattanam googu, ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. Ñu ne déedéet wal bahri al masjuur, dañu ne suufu arash, yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu, mu di wal buftu bu njëkk ba. Xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu, dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf. wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki, ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw, taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjuur. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic, yow Muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te maa lahu min daafic, amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara. Xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal bi ñu leen di doyadal. La fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw, te man mi ko wax du ma kaf. Kon nag bu leen foyee sama kaddu, foog ne damaa wax noonu rek. Léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn,
ndax yàlla borom yërmane la, te yow yow miy dund ci kon suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ña ca nekkoon kenn génnul fa, la ñu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ni at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne kër teranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si. Foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf. Bi yowma tamuru samaa'u mawra, nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox. Lu tax? Ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, nekk ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. yàlla nee na fa wuynun yow ma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyaam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faalewuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi. moo di ñan yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal sheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul. Kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir, loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen wët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu. Waaw, xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jëmu muñ ko. Comme ngeen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jëmu muñ tàngooru safara bi. Waaw,
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamu aleykum muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñu mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safara wu naqa safara wu tiis safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo att ci maandoo. Wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne te génne ci képp ku dib julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo. Moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fenn waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla. Su fekkente ne da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw. Wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw. Nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw. Ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna. Kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné. Moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi. Yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon.

yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab, wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk. yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im. yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat, maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk. faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim. ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna, ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taraanga bi njëkk ci taraanga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum saxara ak fekk gim leen ko fegal. waaw faakihiina bima aataahum, ñuy xéewlu ci taraanga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol, gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko. waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril. malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun. lekk leen yéen jullit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la, yéen a ko liggéey ci àdduna, kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna. jullit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa. ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo, nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom. waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ba doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla, noonu la waa aljanna yi di waxtaane. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin. bokk na ci seen i taraanga ñoom waa àjjana, ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee, dañoo weex tàll te seen i bët rëy. waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari, sori lépp lu di ab tilim tabaarakallaahu, sori ak ñàkk. waaw jigéen moom tabaarakallaa bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallaa.

Cimbaku yalla ak yermandem ak ciofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgolu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk ndax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey nas na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ci jullu ñu ci wor ya tabarkal ñu ci muru bu ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doon ñu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay regle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàmb sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di regle borom bi subhanahu wa taala mu ngi continuer di wax teranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak la ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdadnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru ndëk la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu dégg rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi bindu moñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nek dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkalla ëndak yu ma xiyam dañ la ci tek mugal kon sangara wu aljanna lolu wute ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم رؤوا مكنون مكنون مغوك برون سبحانه وتعالى نينا والجنة بني صن في خلي لسين بط نينا لبل يفينان من يلا بندنا أي خلي يو خمنتي خلي النولا malen bindu ñu nekk serviteur yi neen lu bëgg rek ñu la koy andil waaw wa yatufu dama wër alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamni neena ay xale lañuy doon yalla leen bindu mu pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale yo bo len gisee sax da ngay fokk ne neena wurusulu mu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo len gisee yow ci sé waxuma la xam nga nit da ngay xol ci jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek bo soxla ca ndox ma dara ndax tiyu naa yam tabarkal ak melokaanam ñu tabarkal la salte waaye nit dana ngabbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal na mu civilise ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bindu doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lahum neena xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa mel ni xale ya neena wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara neena xale ya gën nañoo set wurusuñu neena kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bindu doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñuy naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gim ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon ma muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci

0: విద్యకు గుండుతాయికి విద్యకు గుండుతాయికి దిద్దుయో మనిషయాం శ్రీవర్గిని అల్ల దొకల్చి అల్జన్న దిండు ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mu golum safar da am ko moy tindi ko luy mën ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw ci xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيولنا خيول جي مودي مينو نجيب نجيب غوغو تلمو أميتي الجنة كي نجيب غوغو تلمو فغل يتم مغلو سعر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل من خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كف مسني دنج كنيان نخمن إن موي كباخ كي تمودي بروم يرمند لا نكنيانو نيوب نتاي دفال نيوب كون تبارك الله بوكي ñu yamale fofu waxtaan bi insha allah ba aduna ji di ñu ñu ngi nuyu tabarakallah suñu xarit suñu soppe di sami di nuyu itam soxnaam ife di nuyu itam yoro ca safi diin mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallah ak mboolem ñu ngi liggéeyal ñu ngi nuyu mamadou seen ak alelo ak maretu ñam ak ndey jog ñam ñu nekk ci marché ciaro ñu ngi ñu buñ soppu nabi manam daire soppu nabi wala association soppu nabi nekk ci grand chef et ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay ñu ko yalla yeureum te yok leeram di ñu itam yaqouba sek ak daoud seignan تبارك الله دي نوي تام كمال صامب نيكي تي مارشي غران تيس اك مسي نجاي اك تاكو نجاي دي نوي تام عبد جين تبارك الله نيكي تي مارشي سنترال دي نوي تام مور صامب ني گم كو نين تي باوال دي نوي تام لاي مباي دي نوي تام منصور صامب موم تام نيكي تي مارشي سنترال دي نوي تبارك الله سيني ولري بو باخ di alhaji ousseynou ngey tabarkalla nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi gey ak yaram gey ak fatou gey ak soukay gey ak safi gey tabarkalla ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam salimata mbay di dom ci alhaji rawan bay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah diko sant gis na ni tam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu diko sant di nuyu tam batour jonne nek ci HLM di nuyu ndey ñang nek ci jak saw 2 di nuyu ousmane diallo ak adja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di adja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu alhaj cheikh mbouk tabarakallah nek ci imprimer gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanya ci Kassor ñu koy nuyu diko sant di nuyu suñu yaay ju baax mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarkallah ak mam Bousso ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatou Lam tabarkallah ak yaayam fele ci tableau ferray ci yarax ñu koy nuyu tabarkallah diko sant di nuyu tam Mati Diop tabarkalla
1: fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am château yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu beuri won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak Madinatul Munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu gir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonent bi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam khalat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ñoo influencé won gir Qurayza yahutu Qurayza ndax yahutu Qurayza ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir Medina ñu signanté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu Qurayza bani Qurayza wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani Qurayza ci Madinatul Munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba paré nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakum Allahu maghanim katheeratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi kess sulhul hudaybiyah yalla dig len ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jilifa mangu gu bari bi nga xamanteni len na ci wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngeum yalla taxuko deugar ñom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga buma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam bumu beugé genn a'lana an la yakhruj ma'ahu illa raghibun fil jihad فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتي صلى الله عليه وسلم واخني نكروك نياكو توب مودي نيا جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير يونتي بي ديبارنا جوغي مدينه المنوره جيم خيبر ibnu ishaq binna waxne bayina medina sahabi bu ko fa wuto ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wuto ko fa ci jakaja wuto ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew munilen anna Muhammadan قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبلاي بن أبي بن السلول من لين دي يقلني محمد دي بارنا في jëm ci Khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko uppu nit yeen ko uppi soldar te yeen ko uppi ngannaay Muhammad nak ñi mo andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allier Yahutu Khaybar ño leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñun Yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan leen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sidduk ak yeen charte gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenenbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yenenbi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëk fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si Khaybar pour renforcer itam yéhud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci wu yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدقلوكجي قلناه بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أجي صحابا دلو سنين جسين إميسيون كلمة الحق سن خريص سن صوبي شي أحمد تزاني داود لنكو دخل عندو أكسن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيوكو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي تالوبي يننتي الله موسى، نصران مودي تالوبي يننت يالا عيسى يغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينة المنورة، فوفو لا يهود ينيكون تالوبي يننت يالا موسى. نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان ñom fofu lañu fété won. way ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi. so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ. lolu tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu. motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu. dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. متح كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يعني فوق النلوني نصراني أك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci niñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. way gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo ëpp yërmandi. lolu tax bo xolé yahud ye dekké won medina niñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deug ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa la nu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo woyefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daawu ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon na faat bakkanam te yalla yéegal ko ñaar yooyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale bo xamne bayam daf ko wutulon serigne daara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne daara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñibar dom ji tam sa bo xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu ñibar xam xamu ñibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena ku ko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moy tundiku ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yonne dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ci nasaran ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñëk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talube neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxoon te topp ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو باري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم ل نو دوجي تي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Sénégal ba duggal ceddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba dégg na né Arabi Najran nekk nañu ay chrétien té mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر ذو النواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Isa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla Isa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Isa nek wayé comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mom waji malaika yi yéegal sayyiduna Isa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi genn nak né duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxone tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neke ni mu metti way gem ñi non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leleen nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dira jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an-nar darban bis-sayf

ko ba nopi set ba xam ndax ngeum ga deug la wala det defé nané natou bobu agguñu ci wayé leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami wayé dañuy gis na rek suñu bakk nañu gënal yalla lélé itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lélé itam ku tayel ki topi nelaw ba sagane waxtu yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jaamami fan la tollu ci jaamami wayé nañu xamné am nañu xamné yalla natu na len ci dé ak li dé di metti ak li dé di ñang song nañu dé ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud néna mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawm al maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان يي zatil buruji yadi boromi keur ni asaman amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakibi yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu ëmb ci kemtan wal yawm al maw'ud yalla giñna ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yek jinne yek nit ñek ñep seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawm al khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawm al maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag te tedd motax ñu ne al hajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolu tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy la yok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñett yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg net li mom yalla mu ngi bëgg net li rek ne ñitté won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku ni ci turam halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé.

Waaw. Loolu yàlla principe boobu principe yàlla la. Yàlla moom xam na ni yàgg-yàgg moom ak jaam bi danañu daje. Moo tax bu ko dee mooy wala muy beew di tëb di dal itam da koy seetaan rek. Da koy seetaan rek. Ndax lay-lay joo gis rek ci cëpp lay mujj. Waaw. Lay-lay joo gis ci cëpp lay mujj. Namrut fi la nekkoon doon lay-lay nee na cëpp kenn xamatu ko. Bu yàlla nettilul woon histoire am kenn du ko xam. Firawna fi la nekkoon doon lay-lay anamu ana Hitler mi doon lay-lay ñoom ñëpp xëy na ne cëpp. Waaw. Moo tax yàlla tudd Halim. Moo tax bu jullit ñi masaana xaw a yéemu sax ci ni yéefér yi di mooye yàlla seen wërsëg di gën a yokk seen i mbir di gën a baax yàlla ne déedéet innama numli lahum li yardadu ithma. Waaw. Dama leen di ndànko rek pour seen i bakkaar gën a bari ba bu ëllëgee duma ya gën a metti ci ñoom. Moo tax yàlla ne qutila rëbbeef na ashabul uxduudi nee na borom kàmbiya ña gasoon kàmbiya doon suul sama jaam yi de di leen lakk ci safara wa rëbbeef na leen maanaam rëbbum yàlla mu ngi ci ñoom. Ndax ñoom ashabul uxduud ba nga xamante ni kàmb ya nga xamante ni annaari moo di safara wa zaatil waxuudi ba di boromu tàkk-tàkk safara woo xamante ni mu ngay jër-jëri ca kaw. Waaw. Nga ni sëq nit ki sànni ci biir mu lakk ba xam. Waaw. Yàlla nee na rëbb naa yahuud yooyu doon def loolu. Nee na bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñoom kat ñu nga toog wër safara wa. Ñu jëlee ab jullit sànni ci safara wa mu lakk ba xam ñu xaqataay ba jaaxaan. Waaw ngirug mbewte rek.

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamne li bax xamne li bon yonent yalla Musa téré won na len tour deret téré won na len lek alalu jambur téré won na len togn téré won na len jamu xërem xamnañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len balen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lahu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ yi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabu al hariq mbugalum safara wi lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkul najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يؤمن أن ينتبه صلى الله عليه وسلم ميواتي كمك فكنا بوبو دك بوبو نيوخ نجران أي كرتين ركف دك وي كرتين يويو فدكون نباخ لين ترقال يالتي جب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikh cherif bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaru ba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay question mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yantibi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balaga ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonenti bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ya do sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wo Abu Jahlin gis nakari nak nakari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allahu min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenent bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دو ني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow موك جابال سي لي nga جاب رك نين جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل مومو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wu ñu wax yahoud neena yahoud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahudi ño gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal wayé yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxon ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtaan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخي رك صحابيا داول داين دي لين گملوني لي گاني سي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té seenu ngëm wër war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برب سبحانه وتعالى ننا يوننتبي نياخال جوليت ني تي ني نيمي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ سي سم ديغل بو ني ياتيارال بو ني يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lu deminiki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtuway moy jumtukayu sheytane waaw moy jumtukayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mune wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy yi nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ak nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye abdul pir moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu kom taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappelé len ñalen di yakal ñepp liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad niko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci da nañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp da nañu lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñepp da nañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la nu won ndax boromi téré la nu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delusi waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكم من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يرين تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أينيو نيو أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكباخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر أنا أكبر mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mak bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatus Sughra Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam te ko ci dënam dëgno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turando ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turando xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax waaw bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Ndjay yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam saniko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xari waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xari uhud bokki itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefer ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako waye nte ma nga bokone ci rangu yefer ya kon xare yi ma fekke yeb suma ci dewon du safar nena ma nek ci lolou beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar bañu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonk julli lañu ñu fonk waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxaleen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonk julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacc ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ne ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci suruqu manakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu ñeek ak legi ni ma ko gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yi fa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rom su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ako gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna Khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنك بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفوخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubul l'islam mbaxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotoon rëcc ci ay barab barab yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud am nañu ngeneer yu reey te bañ dee xare uhud yow yaa nga bokkoon ci rangu yéféer yi waa xandax noonu
ñi demon hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté muni le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis né yéfer yi li doon bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggalé ci ñoom ndax nit ku maggalé ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gentna gentu guma yéem ndax dama gent nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama genné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gent la néna gentu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna buma xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay genn dem madinatul munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam muné ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkim ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmoon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la taqliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ca badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad mu kon nak liko galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwara neena ma dajek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wi nena ma genn andak sama warway ba dajje kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajje ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج ما نكون ينكت دانو ملني اك نجابان تي باخ بني سوتي ون نخ رك ني گيني تي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax moddi dëkk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lendeng gi ci lan dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu dal di nuyok mom nuyo contante ak mbekti ak bidi jife mu dadi ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genee makka mu ne ñu wama akhrajakum yeen tam lu leen genee makka qulna ñu ne ko ad-dukhulu fi islam nam duggu ci l'islam motax ñu genn makka neke mom itam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu neke Ethiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonenti bi duguna ci umratul qada mak def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol mune dal mom comme yonent bi duguna mak ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak nimu neewi won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bamu demé ci Najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As modi fexé nu mu jaxassé Najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobalé ñi né ay der la mu jox ko Najashi bam ko joxe
yalla dogal najaci contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al as mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ecopi ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasaran bamu murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonenti bi xasse denj nga fatte saw naqar yonenti bi da

bokkone ci bu fekente ni tabarakallahu wax ji amul ben ñak teggine mën nañu wax ni geewlu yenen tibi lawon sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet lawon mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la nu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deggul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillahi fi sabilillahi man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكيدان يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yéneenti bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bipp jëm jo xamné wédina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mo nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonenti bi tere won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy tere kep ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem sabote ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabax yeb jarugo waaw kon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne Abdullah ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna Muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum Sham neneen wax neen leen ne leen Hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ab ci ardu Balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappale mom Hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julli ci ñetti junni soldat rek la noon lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek neen ñaat téméri junni soldat kon ni len romain yi uppe dafa jégué dayo dañ leena upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats mot hon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanté nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawah hada di joggé daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينبني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينيك برينا كوريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كوريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو من ريك تخارك نيوم مملي آية بوبو مي واتشون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la deme won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamni ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme moo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek la ñuy teg bët moom la ñuy xool moom la ñuy somp nee na ci biir cong googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngi koy gêné né amna ñu né dafa ray faswa ñi né dédét dafa wacc ci ko faswa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallahu ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko néna di xex néna ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dagg ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu daldi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray neen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu'tada lolo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkkeer dafa faatu yonentibi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonentibi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonentibi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu taxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat témiri junni lañu ci ay soldar té amna nu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray momitam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallahu drapeau bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ne ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum ne yeen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dalji tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jaasi manam ci ben ci jaasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raaye ba manam drapeau ba kenn manam jaasi ci jaasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonenti bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonenti bi ne bu leen joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefer ya dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonenti bi dafa waxone buñu fi joggi bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fukhle ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatou ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa meuna fek ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baakha baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namu ko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wa tabarakallah xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joggé Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé Sayfullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ak yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ne wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax ñaari téeméeri junniy soldaar, ñetti junniy soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaar téeméeri junniy soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak ñetti junniy soldaar te mënuluñ leen dara. Su marchinil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يننتي صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم يب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا. هم يننتي صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nan ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nangu ko ci sasa motax yaronte bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو غنيو سانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نين سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci nañ ñi won ci xari uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi mudi Hamzat ibn Abd al-Muttalib mi nga xamné yonenti bi neena Jibril moko wax ne ko ñu koy woyé ci asmanu jurom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gaynde yalla gi gaynde yonentu yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi lawon fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji biñu yewu di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al-mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan moom mi nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkle leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di al-mudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu faj ci suñu mer mañ leen mere woon ci xare Badar foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jarag yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'atu sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yalla yalla nga muusa yërmande famille bi ñuy wax bani salama. Ñu am pass pass ñu lu gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañ wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xoot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Mu mel ni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paaka ak xeej ak fit, mënoon nga am lay ci ne mënuloo. Kon soon nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas bu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaba yi. Wa kaana Abdullah wa Rafi' ibn Sahl ibn Rafi' al-Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rek ca moo di Abdullah ak Rafi', ñoom seen baay moo doon Sahl ibn Rafi' ci wàllam sar la ñu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jóge Uhud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafi' jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox. Waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonn teg noppalu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sa ñu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu guddudee yàlla na leen waruwaay yomb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uhud ñëw neen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bii nga takk. Yonente bi ñëpp daf leen gantal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uhud te moom demul woon, waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne keroog bi ñuy dem wax neen ne yóbbuwuñu ci yóbbal lu dul tàndarma, yóbbaale neen tàndarma ju bari. Nee na ku ñuy wax Saad ibn Ubaada indi na lu tolloog fanweeri géléem. Nee na itam lu tax? Nee na pour ñu mën ko loj foofu pour mu nekk seen dund, ñu ko fay dunde. Kon nga xam ne mbooloo mu bari itam demoon na. Ñu ne wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na sahaba yi ne leen nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modine lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amon ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mo xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraysh ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw na nu takku di len wut pour jema xarek yeen neké bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ñu sekk té doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doynañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani e ma'bud ibn khuda'i mi gannaaw bi mu e amé lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxeek moom loolu ndeke ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajiyaa, ca leen dajeeg nag lu tolloog ñett lu tolloog téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen.

yen moy jebal len yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañu dik xaliss ne su fekente ni am nañu ñu jël ci yeen ba jebal len ko ñom dañen ñu fay xaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an len neena sahabi bi ñuy wax Asim defena ni ku suivre khari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax njambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak daldi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na Asim mer gu tol nona Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndalegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temiri nit mom bi mu xex ak ñom neki momitam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëgg ko jégé fenn bëggul yéfer itam jégé ko fenn loolu mo daan ñaanam daan na ko ñaan ba nit ñi diko dégg Asim momu ba mu dee xeex ak yéfer yooyu nga xam ne war nañu yonent bi dañu ko rey biñu ko reyee nag léegi yéfer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg mooy dagg bop ba yóbbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox leen téeméeri gëlem ndax itam mu mën a jël kaangu boppam moomu def ko potu ndaa bu muy naane yàlla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yàlla yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya di leen mat mel ni yamb yi yàlla daf leen yebal tey sax yàlla daf leen yebaloon pour ñu garder bop bi comme moom ñaanoon na ne daal bëggul yéefér jege ko fenn bëggul yéefér laal ko fenn ba mu dee xeex ak ñoom ba ñu rey ko itam ba ñu yitte woo dagg boppam yàlla dafa yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya matt leen ba ñu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dagg bop ba yóbbu ko yàlla wàccee taw boo xamante ni ndox mu bari la ndox ma moo ñëw yóbbu jëmm ja ba gisatuñ ko moo tax biñ ko waxee Omar ibn al-Khattab mu ne yàlla
mo bëgg julli

bu du foye daram yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi aasim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tolok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len nenen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax nañ ne khubayb ñu ko jaayé téméré kilem

0: ñu tej leen. Biñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekk boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon sayyidatuna Maryam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur sayyidna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci Màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa Màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa Màkk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam, moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buur wa xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la. biñu waxe wax bi ba noppi daf ne la ilaha illallah mangi sédé ti deugal ne amul benn bobu dul yalla neena itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp ñu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te loolu weddi Muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoni ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga Muhammad ndax yow sa ci fe ci Muhammad man la yobbe Muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme Muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mune Muhammad yene wumako sax suma leron ne tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wuma deggu gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak paspasam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci diine kafir ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla len ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu nena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñii ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca Medina nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca Medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle Jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma Khubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo Khubayb nuyu na la nee na Khubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga lolu ndir mu reey la buy wane ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñu jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñu wax Abu Sarwa'a turam deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xéej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg ga naw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها
1: فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين. وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه تي روحمو وي جورم و جيكين تي برب بو لاكو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu di lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suux soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi li leen fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn عامر الجمحي جامونو بي نيو دي راي خبيب بوبو ييفر لا وون موغا وون تيا مبولوما موم ناك موي نيتلي خيو خيو بي دي واني ايتام لي خيو خيو بي ديف تي موم ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne sa'id ibn amir al-jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé tan'im ci biti makka té kilifa quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yunitibi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena ken la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena samak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi bu xante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray xobay neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lok khubayb gis na nu takké ay loxom xeneke xene itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yéfer ya ngay taccu ak xalé ya ak seen waxambaane ya neena ñu ngi bama khubayb pour yobbo ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefiri munu ñoo fatte defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñewé ba ci barab bi man sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñolon la ken taxawul sama kanam li ma len di net li mako gis ak sama beut neena xobay bu de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara andre neena waye deg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci bir yu xu jigen yi ak xalé yi neena afolewul bali ciowli di bari bari neena degna batam ba mu ngay wax nan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rak'a lu jitu ngeen may ray Saïd neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xel ma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw bu mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakar lo kilifa yi makka ya te moy yefer ya dal di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni giñna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jot bu ngeen ñaawul won jot ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom Khubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire la bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqat turabi turabu Khubayb mu ngi wax ak yalla nan ko yow sama borom aka neexon nga neex ci man te bobu bi mu koy wax yalla ngi neex lol ci mom muneko yalla yama daqal lepp muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy daggal samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko ak neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la Khubayb wax ak borom neena man Sa'id gisna ne wa Makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital Khubayb gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil Muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil Yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu nga ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom Khubayb la mu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man Sa'id ibn Amir al-Jumahi neena gis naa Khubayb mu ngay yëkkati bëtam ba jëme ko ci kaw asamaan si, neena boobu ñu ngi ko takk ci dénk bi ñu ko war a rayee. Neena maa ngi ko dégg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada. Neena baat boobu la mujjee wax ruuxam daal di yéeg mu faatu. Mu ne yàlla alak leen, rey leen kenn par kenn, bul bàyyi ci ñoom kenn. Neena loolu mooy baat bi mu mujjee wax. Neena nag li ma takk mën koo xam ci jam-jami fit ak jaasi ci koom, neena mënuma koo bind, mënuma koo lim. Gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa di ko jam, di ko dóori xeec, di ko dóori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci Badar. Mu ne aadat quraishun ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdaas al jisaam Khubayban wa masra'ahu lakin al fata al yaafi' sa'id ibn aamir al jumahi lam yaghib Khubaybun an khaatirihi lahba kana yarahu fi hulmihi idha nama wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustayqidh wa yamthulu amamahu wa huwa yusalli raka'atayn alhadi'atayn almutma'innatayn amama khashabati as-salb wa yasma'u ranina sawtihi fi udhnayhi wa huwa yad'u ala quraish fa yakhsha an tas'aqahu sa'iqa an takhirra alayhi sakhratun min as-sama'. Sa'id neena ginnaw biñu reye Khubayb wa quraish delu nañu Makka, neena fàtte nañu sax lu ñaaw li ñu def jaamu yàlla bii di Khubayb. Mu ne wante man Sa'id ibn Aamir al-Jumahi neena image Khubayb mosul dañ ci sama xel, neena fu ma mënti toll saa su ne, neena dafay mel ni dama koy jeneer di ko gis ci sama kanam su ma dee nelaw itam di ko gént. Neena li ma gënoon a jaaxal ci moom moo di ne ñaari rakkaam yooyu mu def, neena ñaari rakka yu yéeme la. Neena ndax fu ma toog neena maa ngi gis na mu doon tabaree alquran ja mu doon jàng alquran am ju neex ja, rukoom yu jekk ya, toogaay yu sujjootam ba na mu doon taayaa. Neena loolu daal dañul ci sama xel, dañul itam image bi di ànd ak man ci jamonoy nelaw ak jamonoy yeewute.

ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi joge ci noonam mu di cheytaane, ndax suñu mam adam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat juboo ak boroomam, fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loola tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fihi ala adam. Mu ne ko li tax nag yàlla farataal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam aadam. Waaw, suñu maam aadam yàlla nga ko mere ci waxtu takkusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla njukkal sant ko ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha almursalun. Mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna allah. Mu ne leen li tax yàlla farataal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari bijjanu cheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu cheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu cheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bi mu leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj, wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ciy am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saatu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonente bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan. Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuwam, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a juddu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonte julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante. Am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko, ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salatul wusta ci juróomi julli. Yonente bi ne leen amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fiha ala adam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonent bi ne leen amma salatul atama fa inna alqabra dhulma wa yawma alqiyama dhulma.

motax ñu ne jaaduul ci jam bi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mu ne ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waaw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen tibine an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal